0: Goeiemôre van my Johan Lerm, sopas luister na Lincoln Brewster, The Power of Your Love. Kan ek jou vra vanoggend, wat is jou hoogste prioriteit? Matteus 6 vers 21 herinner ons, onthou, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. As gelowiges moet my en jou eerste prioriteit, Jesus Christus wees. Daarna ons eggenotes en gesinne, ons stokperkies en vriende, mag nie belangriker wees nie. Gee daarom aandag aan dit wat werklik saak maak. Vader, help ons om seker te maak wat ons prioriteite is en dan daarvolgens te lewe. Help ons om U altyd eerste te stel in ons lewens. In Jesus naam. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Lisa Bronner met antwoord op liefde. Goeiemôre. Ons gaan lekker saam kuier hier op hierdie Woensdag, klein Saterdag, die 30ste. Soos ons albei by die einde van September. The time is always right to do what is right. Dis Martin Luther King wat so gesê het. Dolly Madison, it is one of my sources of happiness, never to desire a knowledge of other people's business. Ja, kyk. En Mortimer Adler het gesê, love can be unselfish in the sense of being benevolent and generous without being selfless. Ja, kyk, daar moet jy dalk eerder lees en mooi gaan ontleed. Is jy reg vir die dag? Jy gat ons. Goeiemôre.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM weer.
1: In Jaws en Wildernis, minimum van 12, maximum van 23. Dan kyk ons na Mossel Bay en Hartenbos, 13:22, sonskyn weer vandag. Oudtshoorn en De Rust, 10:31, heep. Ladysmith begin op 12 op na 30, Riversdal en Stilbaai is 10:29 en dan is het Nysna en dan wil ons kyk na wat die temperatuur is. Nysna weer is 11, die minimum 26, die maximum. Morgen, Nysna en Plet 16:34, so morgen gaan baie warm wees, vandag so losmakerkie, lismakerkie vir die warm weer wat op pad is. Volgende is het dan Dans My Verlief
0: 104.1 SFM.

0: Ons kyk na landbou sake. Saag Jonker het tot op die laaste geboer. Sy familievriende in die res van die Suid-Kaapse gemeenskap het sedert Sondagmiddag asem opgehou terwyl 'n soektog na Saag Jonker, legendariese boer en voorste volstruisman van Oudtshoorn in die Olifantsrivier aan die gang was. En jy kan die res daar gaan lees. Dan Nampo Alpha 2026, die boeregesprek oor Buck and Closeer waar leiers gaan luister. En dan Namibia moet Buck and Closeer noodgeval met boerewelsyn balanseer. Daar staan ook 'n lekker berig oor vroeëre begin vir tafel druifseisoen word verwag. En gaan ons na Marula Media toe kyk, daar onder landbou, en daar is die hoofstories nog steeds die Witkruis projek daar in Washington en wat daar gebeur het. En dan Vivo se nuwe Afrikaner Landbou College kry eerste studente in. Dit is dan landbou stories vir oggend wat die nuusaal. Volgende is dit Beste Pel van Gideon
1: 90.1 SFM.

0: Ek wil opskryf in die koerante vanoggend. Ons begin by die burger. Twis met VSA gaan eintlik oor kritieke minerale, sê minister. As jy ongelukkig is in Suid-Afrika, kan jy maar gaan, sê Kumobutsu Ntsaveni, minister van die presidentsie. Ja, kyk, is vir haar oomblik baie lekker, ne? Sy bly vir net, word rondgery, kry groot salaris. Dis heerlik, heerlik om 'n minister te wees. Dan is dit seker lekker om vir mense te sê, nee, jy kan maar gaan as jy wil gaan. 41 mense reeds in September in Kaapse townships afgemaai. Ja, gaan sê vir daai 41 mense, hulle kan maar gaan as hulle wil. Regering dryp toets om moord op vroue hok te slaan, belei Ramaphosa. En ons kyk in die beeld vanoggend. Man erken hy slaan Peter dood. 2-jarige het 20 beserings gehad. Dit is 'n getuienis ter strafverswaring. Is dinsdag in die Steekshof in Stilfontein aangehoor. Gauteng se e-paniekknoppie is veilig na 'n data blootstelling. So, en dan SA man erg beseer in 'n frats ongeluk op 'n plaas in Amerika. Dit is die 4de of 5de so berig hierdie afgelope seisoen. Werk ook maar in seisoene daar en dit lyk my standaarde van veiligheid is nie baie goed daar nie. Die plase daar nie. Noord-Kaap regering beloof 7 miljoen rand vir rugby ontwikkeling in die provinsie. Dit is dan hoofopskrifte op die oomblik in die Volksblad en hulle ook mooi loop joggie, Springbok legende se laaste totsiens in Bloemfontein. Dis die hoofopskrifte in die koerante vanoggend.
1: SFM 90.1 Kuslangs en

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin die verkeersverslag in die George omgeving oor die Antonico Pass. Dit lyk na vry vloeiende verkeer. Daardeur Hillens lyk dit goed vir by die golfbaan. As jy inkom van die Wildernisse kant af besig na Map of Africa net voor Victoria Bay. Groot brak vry vloeiend, klein brak heerlik goed. Ons beweeg deur na Mossel Bay. As jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, Dannebaai te aansluiting wat besig geraak en dan as jy inkom vanaf Hartenbosch, twee plekke waar jy afklim van die N2 af, daar by Garden Walk Mall en dan ook daar deur voorbaai, waar jy daar afklim van die N2 is besig daar met die aansluiting met die R102.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en vies geld.
5: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
6: SFM.

kyk of laas daar begin met die WhatsApp lyn waar sê geluk aan Lizzie Strydom van Mossel Baai wat verjaar, baie geluk Lizzie. En gister sien ek het ons daar gemis Skalk Leroe en Jan Olivier, beide van Oudtshoorn. So Skalk en Jan, het is ons lekker om meer as een dag aan mekaar te kan verjaar. So, een bykie laat, maar is tenminste daar. Dan kyk ons na bekendes, sy verjaarsdag hier op die 30ste September. Ek sien Max Verstappen, hy word 29 jaar oud. Ons gaan verder deur die lys. Sien ook dan die verjaarsdag van Lacey Chabot, sy is filmactrice. Sy het gespeel in Party of Five, was sy Claudia, To the Wild Thornberries, het sy gespeel Mean Girls, Lost in Space, Daddy Daycare en so aan. Dis Lacey Chabot wat verjaar. En kyk ons verder met ons lys af van bekendes. As het jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees en ek hoop jy kan spandeer so met jou familie en jou vriende. Fran Drescher, sy verjaar, sy het gespeel in The Nanny, was sy The Nanny. So Fran, nominated for 2 Emmy Awards and 2 Golden Globe Awards. Nou, voordat sy famous geword het, she was the runner-up for Miss New York Teenage Beauty Pageant. En deesdae, denk ek, ran sy die acteurs in nie. So, sy het een belangrike rolletjie, Fran Drescher. En dit is dan die verjaarsdag. Volgende is het Bye Bye Bye van NSYNC. SFM, ons kikker jou dag op.

0: Creed High.
1: SFM nuus hoofstukke.
2: Ramaphosa sê geweld teen vroue kan nie voortduur nie. Vier verdagtes vasgetrek in verband met die moorde op vroue in Ekurhuleni en die EFF verwelkom die Hooggeregshof uitspraak oor Malema se appel.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die geweld in Suid-Afrika teen vroue is onmenslik en kan nie toegelaat word om voort te duur nie. Ramaphosa het die land gisteraand toegespreek oor die hoë koers van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Hy sê die regering se pogings om hierdie ewel te bekamp was nie voldoende nie. Ramaphosa sê daar moet meer gedoen word om vroue te beskerm en om die houdings en gedrag wat geweld teen hulle moontlik maak aan te spreek.
3: What weighs on me most is that 7 years ago in this same month I stood before the nation to speak about the same crisis. Yet here we are, once more having to confront the terrible reality of violence against women in our country. The names of the victims are new, but the crime is not. This cannot be accepted as a normal part of life in South Africa.
2: Die ministerie van polisie sê hulle het 4 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die moorde op vroue in Ekurhuleni. Nog 'n verdagte het selfmoord gepleeg toe polisie amptes hom genader het. Die departement het die aankondiging gemaak tydens 'n debat oor die dringende kwessie van geweld teen vroue in Suid-Afrika. Die ministerie sê 'n multidissiplinêre span ondersoek die moorde ondersteun deur getekende intelligensiegeleide operasies. Dit het ook beklemtoon dat owerhede teen georganiseerde misdaad operasies versterk wat groot dwelmnetwerke, onwettige mynbou en afpersingsbedrywighede teiken. Die EFF sê die Hooggeregshof se besluit om aan sy leier Julius Malema verlof tot appel teen sy skuldigbevinding en vonnis toe te staan bevestig die partye se standpunt. Die Makanda Hooggeregshof het aan Malema verlof toegestaan om te appeleer teen die uitspraak van die Landdroshof in Oos-London wat dit teen hom gelewer het. Hy is skuldig bevind en gevonnis op aanklagte wat met vuurwapens verband hou. Die EFF sê die Landdroshof se uitspraak kan in die howe betwis word. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê voorbereidings vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing verloop goed in KwaZulu-Natal. Volgens die kommissie sal 111 politieke partye en 104 onafhanklike kandidate aan die verkiesing deelneem. Die OVK sê daar was tot dusver geen verslae van gebiede wat vir deelnemers ontoeganklik is nie. In die personeelvereniging van die motorbedryf MISA het kommer uitgespreek oor die keringsprosesse wat private sekuriteitsmaatskappye volg wanneer hulle werknemers aanstel. Dit volg na beweringe na vore gekom het dat 'n sekuriteitswag by die kantore van die Nasionale Vervolgingsgesag in Durban van verkrachting beskuldig word. Die vakbond sê die man het intussen in die hof verskerp 15 aanklagtes. MISA se woordvoerder, Pakamele Klobe Majoba, sê die verdagtes se hegtenisneming beklemtoon die belangrikheid van 'n funksionele forensiese wetenskapslaboratorium van die polisie.
4: This arrest also highlights how crucial a proper functioning forensic science laboratory is to the South African police services. This is central to solving murders, rapes, shootings, robberies and drug-related crimes. But it has become overwhelmed by unprecedented backlogs, infrastructure decay, critical staff shortages, poor resource management and systematic misgovernance. An unprocessed sample cannot be matched to anything. While it sits on a shelf, the evidence waits and so do the survivors.
2: Ek by internasionale nuus, Iran sê geen land in die Golfstreek sal olie kan verkoop as hy nie self sy olie kan verkoop nie. Die dreigement kom terwyl bemiddelaars voortgaan met onderhandelings om die oorlog te beëindig. Iran sê niemand sal olie kan verkoop waar hy nie self sy olie kan verkoop nie en hy het gedreig om alle olie-infrastruktuur in die Golfstreek te teiken indien sy eie veiligheid nie gewaarborg kan word nie. Geldsake, goud verhandel teen $4,173.33 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie, $96.47 per vat. Die rand verhandel teen R16.40, teen die Amerikaanse dollar $18.58, teen die euro en R21.69 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
5: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê

0: baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.
1: SFM weer.
2: In George en Wildernis, minimum van 12, maximum van 23. Dan kyk ons na Mossel Bay en Hartenbos, 13, 22, sonskyn weer vandag, Oudtshoorn en De Rust, 10, 31, yep. Ladysmith begin om 12 op na 30, Riversdal en Stilbaai is 10, 29, en dan is het Nysna, en dan wil ons kyk na wat die temperatuur is, Nysna weer is 11, die minimum 26, die maximum, morgen, Nysna en Plet, 16, 34, ja, so morgen gaan baie warm wees, vandag so losmakerkie, lismakerkie, vir die warm weer wat op pad is. Volgende is het dan Dans My Verlief,

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin met die verkeersverslag in die Mosselbaai omgewing, inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting is besig, verder is dit vry vloeiend. As jy inkom vanaf Hartenbos, waar jy afkom van die N2 af, met die T-aansluiting met die R102, daar by Garden Walk Mall, is besig daar in Hartenbos. En dan in Voorbaai is dit ook besig as jy daar afklim van die N2 af. Kleinbrak lyk vry vloeiend, Grootbrak besig voor die dekke verby. Dan in George, voor die lughawe raak besig by die Groot Sirkel. As jy inkom van die wildernisse kant af, na Map of Africa net voor Wickbaai besig daar saam met die padwerke, dan is dit op Nystadweg is dit besig na die treinbrug. En dan as jy inkom deur Hedlands oor die golfbaan, vry vloeiende verkeer.
0: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: SFM.

0: Ek kyk daar op die oomblik is daar baie probleme by die polisie. Dit is omtrent soos 'n sif daar. Met verskillende dele, verskillende afdelings, omtrent niks werk behoorlik nie. Nou die Suid-Afrikaanse polisie teens het te midde van meer as 8000 vakante poste vir die eerste kwartaal van die huidige boekjaar minder as sy geprojekteerde begroting bestee. So hulle kry 'n sekere hoeveelheid geld, hulle het nou minder as dit bestee. Dis nie omdat hulle goed werk met hulle finansies nie. Dit is omdat hulle nie die kapasiteit het om dit behoorlik te bestee nie. En met daai kapasiteit kan natuurlik verwys na nie die regte veelheid mense nie of nie die regte mense het om dit dan reg te kan bestee nie. Wat beteken baie poste word oopgelos vanoggend ook 'n dingetjie gelees oor die polisie wat oor die 2 biljoen rand bestee aan hierdie blou lig gades die vir die parlementslede, die ondersteuning van die polisie vir die parlementslede, beveiliging van hulle en so aan. Hulle spandeer omtrent 1.6 biljoen op dan enige geslagsgeweld kwessies en so aan binne in die polisie. So hulle spandeer meer om die politisie op te pas as om te kyk na die groot probleem wat ons het in Suid-Afrika waar vroue en kinders onder geslagsgeweld dan ly. So dit wys maar net vir jou waar is die prioriteite en wat op die oomblik aangaan in ons polisie diens.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet netwrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Papai, kyk, daar in die George omgeving inkomend van 'n wildernis af, lyk het redelijk vry vloeiend op die oomblik, is wel besig op Nysnaweg, vooral na die treinbrug. As jy inkom die redelings by die golfbaan, op die N12, is het vry vloeiende verkeer. Onder by Hope, York in die R102, is het besig op die R102 in die dorp in. Aan Grootbrak, besig voor die dekke voorbij, Kleinbrak vry vloeiend, in Mosselbaai, besig by Dannebaai, is het die aansluiting op die R102, en as jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, is dit wel besig daar hier voorbij, een of twee van die verkeerslichte daar waar jy rukkie gaan staan. Dis aan die paai, ons lekker vakantieverkeer, hoop vir December volgende met aanhouer wen.
0: Jou streekstasie, SFM.

0: Markverslag word geborg deur Kreur Internasionaal.
1: Goeiemôre. Die JSE indeks van alle aandele het gistermiddag 0,3% sterker gesluit op 109441. Die Navrex indeks was laer met 0,6%, finansiële indeks het 0,4% negatief gesluit en hulpbronne was 2% sterker. In Amerika het die markte almal negatief gesluit, die Dow Jones 0,3%, S&P 500 0,2% en Nasdaq 0,1%. Europese markte, die FTSE 100 het 0,5% swakker gesluit, die Duitse DAX onveranderd en CAC 40 0,6% swakker. Die oosterse markte tans, die Nikkei 1,9% positief, Shanghai 0,2% sterker en Hang Seng onveranderd. Kommoditeite, goud verhandel tans teen $4,170 per fyn ons, 'n vaatjie Brent olie is $103, platinum is $1,716 per fyn ons en palladium $1,227 per fyn ons. Die wisselkoerse, Amerikaanse dollar is tans R16,40, 'n Britse pond R21,69, 'n euro R18,58 en Australiese dollar R11,43. Dit is die markverslag van my, Norma Simons, en ek is van Kreur Internasionaal.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kreur Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kreur Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kreur Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM, ons pomp in Afrika.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Ramaphosa sê geweld teen vroue kan nie voortduur nie. Vier verdagtes vasgetrek in verband met die moorde op vroue in Ekurhuleni en die EFF verwelkom die Hooggeregshof uitspraak oor Malema se appel.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die geweld in Suid-Afrika teen vroue is onmenslik en kan nie toegelaat word om voort te duur nie. Ramaphosa het die land gisteraand toegespreek oor die hoë koers van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Hy sê die regering se pogings om hierdie ewel te bekamp was nie voldoende nie. Ramaphosa sê daar moet meer gedoen word om vroue te beskerm en om die houdings en gedrag wat geweld teen hulle moontlik maak aan te spreek.
2: What weighs on me most is that 7 years ago in this same month I stood before the nation to speak about the same crisis. Yet here we are, once more having to confront the terrible reality of violence against women in our country. The names of the victims are new, but the crime is not. This cannot be accepted as a normal part of life in South Africa.
1: Minister van Polisie sê hulle het 4 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die moorde op vroue in Ekurhuleni. Nog 'n verdagte het selfmoord gepleeg toe polisie amptes hom genader het. Die departement het die aankondiging gemaak tydens 'n debat oor die dringende kwessie van geweld teen vroue in Suid-Afrika. Die ministerie sê 'n multidissiplinêre span ondersoek die moorde ondersteun deur getekende intelligensiegeleide operasies. Dit het ook beklemtoon dat owerhede teen georganiseerde misdaad operasies versterk wat groot dwelmnetwerke, onwettige mynbou en afpersingsbedrywighede teiken. Die EFF sê die Hooggeregshof se besluit om aan sy leier Julius Malema verlof tot appel teen sy skuldigbevinding en vonnis toe te staan bevestig die partij se standpunt. Die Makanda Hooggeregshof het aan Malema verlof toegestaan om te appeleer teen die uitspraak van die Landdroshof in Oos-Londen wat het teen hom gelever het. Hy is skuldig bevind en gevonnis op aanklagte wat met vuurwapens verband hou. Die EFF sê die Landdroshof se uitspraak kan in die howe betwis word. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê voorbereidings vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing verloop goed in KwaZulu-Natal. Volgens die kommissie sal 111 politieke partye en 104 onafhanklike kandidate aan die verkiesing deelneem. Die OVK sê daar was tot dusver geen verslae van gebiede wat vir deelnemers ontoeganklik is nie. In die personeelvereniging van die motorbedrijf MISA het kommer uitgespreek oor die keringsprosesse wat private sekuriteitsmaatskappye volg wanneer hulle werknemers aanstel. Het volg na beweringe na vore gekom het dat die sekuriteitswag by die kantore van die Nasionale Vervolgingsgesag in Durban van verkrachting beskuldig word. Die vakbond sê die man het intussen in die hof verskerp 15 aanklagtes. MISA se woordvoerder Pakamele Globe Majoba sê die verdagtes se hegtenisneming beklemtoon die belangrikheid van 'n funksionele forensiese wetenskapslaboratorium van die polisie.
3: This arrest also highlights how crucial a proper functioning forensic science laboratory is to the South African police services. This is central to solving murders, rapes, shootings, robberies and drug-related crimes. But it has become overwhelmed by unprecedented backlogs, infrastructure decay, critical staff shortages, poor resource management and systematic misgovernance. An unprocessed sample cannot be matched to anything. While it sits on a shelf, the evidence waits and so do the survivors.
1: Kyk by internasionale nuus, Iran sê geen land in die Golfstreek sal olie kan verkoop as hy nie self sy olie kan verkoop nie. Die dreigement kom terwyl bemiddelaars voortgaan met onderhandelings om die oorlog te beëindig. Iran sê niemand sal olie kan verkoop waar hy nie self sy olie kan verkoop nie en hy het gedreig om alle olie-infrastruktuur in die Golfstreek te teiken indien sy eie veiligheid nie gewaarborg kan word nie. Geldsake, goud verhandel teen $4,173.33 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie, $96.47 per vat. Die rand verhandel teen R16.40, teen Amerikaanse dollar $18.58, teen die euro en R21.69 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie.

0: SFM weer.
1: St. George in Wilderness, minimum van 12, maximum van 23. Dan kyk ons na Mossel Bay en Hartenbos, 13-22, sonskyn weer vandag, Oudtshoorn en De Rust, 10-31, yep. Ladysmith begin op 12 op na 30, Riversdal en Stilbaai is 10-29, en dan is het Nysna, en dan wil ons kyk na wat die temperatuur is. Nysna weer is 11, die minimum 26, die maximum. Morgen, Nysna en Plet, 16-34, ja, so morgen gaan baie warm wees, vandag so losmakerkie, lismakerkie, vir die warm weer wat op pad is. Volgende is het dan Dans My Verlief,

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group One Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group One Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Der Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, ingang van Danabaai, Danabaai T-aansluiting, lyk al beter, maar dis daar die Heiderrand nog steeds besig by die twee groot T-aansluitings. As jy inkom vanaf Hartenbos, uit Hartenbos self uit wat het besig is, sit daar deur voorbaai, net voor Dias, wat jy ook rukkie gaan staan by die verkeersligte. Groot, kleinbrak en grootbrak, lyk groot, beweeg deur na die lughawe toe, daar is het besig die R102, R404, waar die pad daar kruis, en dan is het ook besig as jy op die R102 inkom by York en Hope, by die groot sister circles daaronder. As jy ook van een wilderness af, lyk het heerlijk vry vloeiend, is wel nice, na weg wat besig is recht hier, en dier Hedelins by die N12, as jy opkom met die bult na Yorkstraat, so groot cirkel toe, dis waar jy ruk gaan staan, en dit is die baie.
0: Jou streek, jou frequentie, jou muziek, SFM.

0: SFM, ons maak dit lekker.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: 90.1 SFM.

Dit is Rami Short met Don Realisties in Marula Media, een van die hoofopskrifte gaan oor die nasionale gesondheidsversekering. Nou, beweerings oor miljoene rande wat aan gesondheidsbemarking en sluitende die nasionale gesondheidsversekering bestee is, het opnuut vra oor die beoogde stelsel laat ontstaan. Die departement van gesondheid verwerp egter die beweerings as misleidend en het onafhanklike instellings gevra om die saak te ondersoek. Dan kyk, dit is omtrent iets soos wat, 182 miljoen rand wat bestee is op bemarking. Het jy enige bemarking gekry van die nasionale gesondheidsversekering? Ek wonder waar daai geld is. Nou kyk, as hulle nie eens die bemarking, voor enig iets in plek is nie, as hulle nie eens die bemarking kan reg doen nie, as daar al geldjies gevat word en sakkies gelaai word en onder die tafel deur gegee word en so aan, en die fat cats nog vetter word, dan dat is my vraag, wat gaan gebeur as hulle nou uiteindelik probeer om hierdie nasionale gesondheidsversekering machine, groot reusagtige ding aan die gang te kry? Dit kan net lei tot groot moeilikheid. Volgende is het I Feel Alive en is van Good Luck.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Die voormalige wêreldkampioen Fernando Alonso het einde gemaak aan bespiegelings oor sy Formule 1 toekoms deur te bevestig dat hy vir die 2027 seisoen by Aston Martin sal aanbly. Die 45-jarige Spanjaard het dit oorweeg om uit te tree, maar sê sy passie vir wedrenne, tesame met sy oortuiging dat hy steeds oor spoed en vasberadenheid beskik om op die hoogste vlak mee te ding, het hom oortuig om voort te gaan.
2: I will retire from Formula 1, but not yet. I still feel fast, motivated, and huge passion for Formula 1 and for the sport. So I'm so happy to keep racing in the highest category.
1: Proteas draaiboller Keshav Maharaj glo Suid-Afrika se eendagreeks oorwinning oor Australië sal waardevolle vertroue bied voor volgende jaar se wêreldbeker op tuisbodem met die gasheere wat 2-0 voorloop voor die laaste wedstryd in Potchefstroom. Maharaj sê om 'n gehalte span te klop is 'n belangrike sielkundige hupstoot en 'n fundament waarop die Proteas kan voortbou.
3: You want to try and be as clinical as possible in a series of this magnitude. It's a wonderful stepping stone and foundation to build on. And just sort of doing the basics really well. If we can execute that, then hopefully we come on the right side of things.
1: In die Springbok vroue stit Koliswa Kuzwayo keer terug na Spanje, twee seisoene nadat sy haar toetsdebuut teen dieselfde teenstander in Valladolid gemaak het en het sedertdien twee

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

Ons kyk na internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. President Donald Trump het dinsdag gesê die uitvoerende hoofde van kunsmatige intelligentie maatskappye het by die Withuis by mekaar gekom. Hulle toe nou daar 'n morele verbintenis onderteken om voldoende beskermingsmaatreëls te skep. Hulle gaan hulle self polisieer, so sê Trump. En die malles in die malles gaan hulle self gesond praat. Dan, Somaliese seerowers vermoor 5 bemanningslede voordat tankskip bevry word. Somaliese seerowers het 5 bemanningslede van 'n gekaapte tankskip doodgemaak voordat veiligheidsmagte die skip gered het. So het Somaliese semi-autonome staat Puntland dinsdag gesê die tankskip het petroleumprodukte vervoer. Daar was 17 bemanningslede aan boord. En dit is dan 'n internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.

0: Die vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, die gunsteling van die streek.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ramaphosa sê geweld teen vroue kan nie voortduur nie. Vier verdagtes vasgetrek in verband met die moorde op vroue in Ekurhuleni en die EFF verwelkom die Hooggeregshof uitspraak oor Malema se appel.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die geweld in Suid-Afrika teen vroue is onmenslik en kan nie toegelaat word om voort te duur nie. Ramaphosa het die land gisteraand toegespreek oor die hoë koers van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Hy sê die regering se pogings om hierdie ewel te bekamp was nie voldoende nie. Ramaphosa sê daar moet meer gedoen word om vroue te beskerm en om die houdings en gedrag wat geweld teen hulle moontlik maak aan te spreek.
2: What weighs on me most is that 7 years ago in this same month I stood before the nation to speak about the same crisis. Yet here we are, once more having to confront the terrible reality of violence against women in our country. The names of the victims are new, but the crime is not. This cannot be accepted as a normal part of life in South Africa.
1: Minister van Polisie sê hulle het 4 verdagtes in hegtenis geneem in verband met die moorde op vroue in Ekurhuleni. Nog 'n verdagte het selfmoord gepleeg toe polisie amptes hom genader het. Die departement het die aankondiging gemaak tydens 'n debat oor die dringende kwessie van geweld teen vroue in Suid-Afrika. Die ministerie sê 'n multidissiplinêre span ondersoek die moorde ondersteun deur getekende intelligensiegeleide operasies. Dit het ook beklemtoon dat owerhede teen georganiseerde misdaad operasies versterk wat groot dwelmnetwerke, onwettige mynbou en afpersingsbedrywighede teiken. Die EFF sê die Hooggeregshof se besluit om aan sy leier Julius Malema verlof tot appel teen sy skuldigbevinding en vonnis toe te staan bevestig die party se standpunt. Die Makanda Hooggeregshof het aan Malema verlof toegestaan om te appeleer teen die uitspraak van die Landdroshof in Oos-London wat het teen hom gelewer het. Hy is skuldig bevind en gevonnis op aanklagte wat met vuurwapens verband hou. Die EFF sê die Landdroshof se uitspraak kan in die howe betwis word. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê voorbereidings vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing verloop goed in KwaZulu-Natal. Volgens die kommissie sal 111 politieke partye en 104 onafhanklike kandidate aan die verkiesing deelneem. Die OVK sê daar was tot dusver geen verslae van gebiede wat vir deelnemers ontoeganklik is nie. In die personeelvereniging van die motorbedrijf MISA het kommer uitgespreek oor die keringsprosesse wat private sekuriteitsmaatskappye volg wanneer hulle werknemers aanstel. Het volg na beweringe na vore gekom het dat die sekuriteitswag by die kantore van die Nasionale Vervolgingsgesag in Durban van verkrachting beskuldig word. Die vakbond sê die man het intussen in die hof verskerp 15 aanklagtes. MISA se woordvoerder Pakamele Klobe Majoba sê die verdagtes se hegtenisneming beklemtoon die belangrikheid van 'n funksionele forensiese wetenskapslaboratorium van die polisie.
3: This arrest also highlights how crucial a proper functioning forensic science laboratory is to the South African police services. This is central to solving murders, rapes, shootings, robberies and drug-related crimes. But it has become overwhelmed by unprecedented backlogs, infrastructure decay, critical staff shortages, poor resource management and systematic misgovernance. An unprocessed sample cannot be matched to anything. While it sits on a shelf, the evidence waits and so do the survivors.
1: Kyk by internationale nuus, Iran sê geen land in die golfstreek sal olie kan verkoop as hy nie self sy olie kan verkoop nie. Die dreigement kom terwyl bemiddelaars voortgaan met onderhandelings om die oorlog te beëindig. Iran sê niemand sal olie kan verkoop waar hy nie self sy olie kan verkoop nie en hy het gedreig om alle olie-infrastruktuur in die golfstreek te teiken indien sy eie veiligheid nie gewaarborg kan word nie. Geldsake, goud verhandel teen $4,173.33 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie, $96.47 per vat. Die rand verhandel teen R16.40, teen die Amerikaanse dollar $18.58, teen die euro en R21.69 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Langkloof 104.1.

0: SFM weer.
1: Natuurlik weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Grootendeels sonnig. Mosselbaai begin op 18 en hy gaan na 22 met 'n wind wat opsteek in die namiddag. George 17:25, Knysna en Uniondale 17:30, dan Oudtshoorn 16 verdubbel na 32. Albertina en Stilbaai steeds al die pad, sonnig 17:31, Riversdal 19:34 met 'n waarskuwing vir gevaarlike hitte. En laastens, Bledenberg Baai begin op 19, gaan na 25 grade Celsius.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Legende van Eli Rider, Back to the Grey. Nou ja, hartelike goeiemôre en welkom by jou middel van die week dag. Dis Woensdag. Die skoolvakansie is nou basies halfpad deur en hierdie week is halfpad deur. Ek hoop hy het jou goed hanteer sover. Jy is ingeskakel by SV, my naam Danny. En ek gee jou geselskap vir die grootste deel van hierdie volgende min of meer 3 ure tot 12 uur. Ek het net na 10 vanoggend vir Gerda saam met my in die ateljee. Dis nou Gerda van die Local Choice Hartenbos Apteek. So maak seker dat jy jou ore gespits hou, want dit is altyd 'n interessante gesels.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

Prime Circle met Moments. Nou kom ons kyk like omstandighede in om en langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 11 km per uur. Hy kom vanuit die noordoostelike richting met drukwinde tot 18 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur tans 16 en water 13 grade Celsius, 61% humiditeit en sigbaarheid van so 15 km. Daar is 'n duinserigheid, maar ek dink nie dit belemmer reg die sig soveel nie. Dan atmosferiese druk, tans 1024 hectopascal, hy is op 'n afwaartse traject en hy gaan die dag uit hier om middernag op 1016 hectopascal. Dan duinings vanuit die oost-suid-oostelike richting so 116 grade, gemiddelde hoogte van 2.3 meter en intervalle van 12.0.

Prime Circle met Moments. Nou kom ons kyk like omstandighede in om langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 11 km per uur. Hy kom vanuit die noordoostelike richting met drukwinde tot 18 km per uur. Die atmosferiese temperatuur tans 16 en water 13 grade Celsius, 61% humiditeit en sigbaarheid van so 15 km. Daar is 'n duinserigheid, maar ek dink nie dit belemmer erg die sig soveel nie. Dan atmosferiese druk tans 1024 hectopascal, hy is op 'n afwaartse traject en hy gaan die dag uit hier om middernag op 1016 hectopascal. Dan duinings vanuit die oost-suid-oostelike richting so 116 grade, gemiddelde hoogte van 2.3 meter en intervalle van 12.4 sekondes.

SFM gaan aan en aan en aan.

0: ons met lag. Tyd om te kyk na die verkeer in ons hawens. Hier in Mosselbaai tans 2 vaarte in die hawe met 2 wat verwag word in die volgende 30 dae. Kaapstad is al so 207 in die hawe tans met, lyk vir my, na 73 wat daar verwag word in die volgende 30 dae. Oos-Londen 9 en met 5 op pad. Dan Port Elizabeth of Geberga 7 in die hawe met omtrent 18 of 19 wat daar verwag word, afhangend van hulle aankomsttyd. In Kura 6 in die hawe met 9 op pad en laastens Durban is daar tans 99 vaartuie in die hawe met 84 wat in die volgende 30 dae verwag word. Die raaisel rondom die MSC Hermes 3 verdiep nadat die bemanningslid die week mediese hulp benodig het. Die Vietnamese Maritieme Soek- en Reddingscentrum het op 28 September 'n noodroep ontvang nadat die kaptein berig het dat 'n 30-jarige bemanningslid in 'n werkverwante ongeluk 'n ernstige kopbesering opgedoen het. Die man het daarna braking en bewusteloosheid ervaar en sy toestand is as ernstig en potensieel lewensgevaarlik beskryf. Die skip was ongeveer 30 seemyl noordoos van Vung Tau toe SAR-272 met 2 mediese beamptes aan boord uitgestuur is. Die reddingsvaartuig het die Hermes 3 vroeg die volgende oggend bereik, waarna die beseerde bemanningslid na Ho Chi Minh stad geneem is en in 'n hospitaal opgeneem is. Mediaberigte het intussen bespiegel dat hy moontlik giftige gas ingeasem het, hoewel dit nie amptelik bevestig is nie. Die voorval volg minder as 'n week nadat al 25 bemanningslede van die Hermes 3 die skip verlaat en in reddingsbote gegaan het, terwyl die vaartuig so wat 300 km oos van Vietnam was. Hulle is deur 'n ander MSC-skip opgelaai en die rede waarom die bemanning die skip aanvanklik verlaat het, is steeds nie bekend gemaak nie. Die Hermes 3 het later begin dryf voordat sleepbote dit na Vietnam geneem het. AIS data toon dat die houerskip op 29 September by Po Mai hawe vasgemeer het. Foto's van die jongste reddingsoperasie toon volgens The Maritime Executive geen ooglopende tekens van brand of ander ernstige skade aan die skip nie. Die omstandighede rondom die twee voorvalle bly dus onder ondersoek en definitief 'n groot raaisel.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

1003 aardbewings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangemeld. Die sterkste van hulle het die skaal getrek op 'n 5.6. Nou, daar was 6 aardbewings sterker as 'n 5 op die Richterskaal, dan was daar 37 tussen 'n 4 en 'n 5, 147 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4 op die Richterskaal, 253 tussen 'n 2 en 'n 3, en 'n oorblywende 560 skuddings was onder 'n intensiteit van 2. Die sterkste een, 5.6, in die Filippynse see, naby Okinawa in Japan, so uur en 51 minute gelede is hy aangeteken. Die nuutste een wat gevoel was, 3.3 op die Richterskaal, hy is opgetel so 3.8 kilometer suid van Tawai, in sentrale Griekeland, so uur en 23 minute gelede. En die nuutste aangeteken in 1.9 op die Richterskaal, ook Griekeland, en hy was so in die laaste 6 minute. Dan is hy een wat gemerk is as baie wyd gevoel, 3 op die Richterskaal by Murcia in Spanje, en dit was so 2 ure en 20 minute gelede.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Politieke partye kritiseer Ramaphosa se reaksie op geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Die ondersoek na vrouemoorde in Ekurhuleni is tot nasionale vlak verhoog en Suid-Afrika verbied Shein om AI beelde in advertensies te gebruik.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Sommige politieke partye het kritiek uitgespreek oor president Ramaphosa se reaksie op die voortdurende toename in geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Action SA sê die president se toespraak het nie die tekortkominge in die strafregstelsel aangespreek wat vroue en kinders aan misdaad blootstel nie. Die EFF sê Ramaphosa se toespraak was nog 'n laat reaksie van 'n regering wat al jare lank van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord bewus is. Die DA sê die president kondig reeds sedert 2019 maatreëls teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord aan. 'N Gespesialiseerde multidissiplinêre ondersoek na die onlangse moorde op verskeie vroue in Ekurhuleni en Gauteng is tot nasionale vlak verhoog. President Ramaphosa het gisteraand aangekondig tydens sy toespraak aan die land oor die hoë vlakke van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in Suid-Afrika. Hy sê speurders, misdaadintelligensie, forensiese spesialiste en ondersoekende sielkundiges is by die ondersoek betrokke. Ramaphosa sê die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad, oftewel WNNR, help ook met die digitale forensiese ondersoek.
2: There's been understandably widespread fear that the discovery of these women in close proximity could indicate the work of a single perpetrator. At present, the police have not found evidence establishing that these killings were committed by a single perpetrator. All possibilities remain under investigation.
1: Die Stad Johannesburg se noodbestuursdienste sê hulle is op hoë gereedheidsgrondslag weens 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ernstige donderstorms. Die donderstorms kan tot swaar reënbuie, haal, skadelike winde en oormatige weerlig lei. En Noordiens woordvoerder Kagiso Phasa sê al gespesialiseerde reddingseenheid bly gereed om op enige waterverwante noodgevalle te reageer. Hy doen 'n beroep op motoriste en voetgangers om versigtig te wees, oorstroomde gebiede te vermy en veilige skuilings tydens donderstorms te soek. Die uitredende polisieombudsman van die Wes-Kaap, Oswald Reddy, sê die infiltrasie van bendes in die polisiediens en die toename in afpersingssake is van die bedreigings wat polisieering in die provinsie in die gesig staar. Hy sê die provinsie moet die hooffaktore wat tot bendeaktiwiteite bydra, aanspreek. Reddy voeg by dat bendeaktiwiteite is 'n maatskaplike probleem in die Wes-Kaap. Die advertensiereguleringsraad het Shein verbied om beelde wat deur kunsmatige intelligensie verbeter is in sy advertensies te gebruik. Die beelde laat polyesterkledingstukke na bewering luxer lyk as wat dit werklik is. Die raad het klagtes ondersoek wat 'n verskil uitgewys het tussen die Chinese kidsmodereus se produkbeelde en die werklike produkte. En dan aan jou geldsake. Goud verhandel teen $4,175.27 te fyn ons en Brent ru olie kos $96.29 per vat. Die rand verhandel teen R16.38 in die Amerikaanse dollar, R18.57 in die euro en R21.68 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,380.51. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM weer. Een van ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad, 'n waasige gesonskyn dag, 17:31. Upington meestal sonnig, 14:31. Dan sonskyn en Graaf-Reinet, 13:29. Bloemfontein, 6:21 met so bietjie wolke. Johannesburg, 8 op tot by 'n maksimum van 12. Hy is bewolk met swaar donderstorms in die laatoggend, gevolg deur moontlikheid van nog donderstorms in die namiddag. In Bombela 11:15 periodieke reën en motre in die loop van die oggend en verder bly dit erg bewolk. Pietermaritzburg 7 op tot by maksimum van 18, 'n vinnige reënbuie of 2 die loop van die oggend en verder bly dit bewolk. En laastens sonnig in Sutherland 11 op tot by maksimum van 24.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Dieners Onthou herbou nie net motors nie, Dieners Onthou bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersolto.co.za. Dieners Onthou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Is hier om te bly.

0: Die mediese inligting wat gedeel word op SFM Streek Radio is slegs vir algemene inligting doeleindes en dien nie as mediese advies nie. Terwyl SFM Streek Radio voldoen aan die advertensieregulasies van Suid-Afrika, weerspieël die menings van gaste hul eie sieninge en nie noodwendig die van SFM Streek Radio nie. Dit word in sterkste aanbeveel dat luisteraars gekwalifiseerde gesondheidsorgspesialiste raadpleeg vir persoonlike mediese advies. SFM Streek Radio onderskryf geen spesifieke mediese produkte of dienste wat tydens hierdie gesprekke genoem word nie. SFM Streek Radio aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige besluite wat luisteraars neem op grond van inligting verskaf tydens mediese insette.
1: Ja, ek gesê ons volgend met Gerda van de Local Choice Hartenbosch Apteek. Gerda, goeiemôre en welkom.
2: Môre Danny en môre aan al ons luisteraars. Lekker om weer hier te wees.
1: Altyd heerlik om jou hier te hê. Jy bring altyd die sonskyn saam met jou hier.
2: Baie dankie, ja. En jou uitsig doen het verseker ook vir my.
1: Ek moet sê help, ne?
2: Ek kan makkelijk hier werk, hoor.
1: Nee, geloof my, dit maak het baie makkeliker. Gerda, ons het laas jaar op een stadium gesê ons oor die verwantskap tussen parasiete en kanker, en dat beide dieselfde voedingsbron, namelijk suiker, gebruik om, wel as een voedingsbron, en dat het raadsam is om soos suiker en ook stysel, wat natuurlijk in suiker omskakel, eerder te vermy. Maar ek verstaan ons gesels vandag weer oor parasiete.
2: Ja Danny, want ek het so redelijk onlangs, kom ons sê, een maand terug van een kliënt een video ontvang en sy het vir my een klomp vraag gevra wat ek nie kon beantwoord het nie. En dit het gegaan oor een patoloog in sy nadoodse ondersoeke wat hy gedoen het en sy bevinding met biofilms wat hy ontdek het. Ja. Tijdens hierdie nadoodse ondersoeke vol parasiete. En ek het natuurlijk vir die kliënt gesê, sy sal vir my een tykie moet gee, sodat ek kan gaan navorsing doen en die siening van ander parasitoloë en dokters en patoloë kan gaan navors. Die probleem is ons studiemateriaal op universiteit en die behandelingsprotokolle van parasiete was ontsettend beperk. My dogter was een bykie meer bevoorreg as ek, want hy het een parasitoloog met jare se ervaring gehad wat vir hulle klas gegeet. Ja. So van biofilms het ons niks geleer nie. En gelukkig vandag is die studiemateriaal, daar is soveel studiemateriaal tot ons beskikking, jy moet net die tyd hê. En die enigste uitdaging is natuurlijk om tussen mediese inligting, theorieë, aannames en vals video's te kan onderskei.
1: Ja.
2: So ons is nou al wel, soos die luisteraars weet, vir 10 jaar is ons al in die bevoorregte posisie om die F-scan te hê, wat ons help om verskillende parasiete in iemand se liggaam te kan identificeer en te behandel met frekwensie en dan nou allopathiese medisyne en aanvullende protokolle. Die uitdaging wat ons echter al vir baie lank het, is die weerstandigheid van sommige parasietinfestasies, veral platwurms, waaronder lintwurms, en flukes tel. Ja. Dis echter eers na baie navorsing, ek het nou die dag, seker 2 maande terug, het ons een werkswinkel ook gedoen van iemand wat in Mexico haar opleiding daar onder een dokter gaan kry het, dat ek besef het dat die rede vir hierdie parasiet weerstandigheid met allopathiese medisyne en ook baie keer met die frekwensie is hierdie biofilms waarvan ons nie bewus was nie. As ook die MAPA proces, wat daarna moes volg, wat ek ook niks van geweet het nie. So wat is die MAPA proces? Ek verduidelik het graag so. As ons pestcontrole na ons huis toe, of na ons werk toe ontbied, en hulle fumigate na die plek, wat doen ons die volgende ochtend? Ons los nie al hierdie lyke, net so nie.
1: Yeah.
2: Ons raak ontslaaf van dit, ons maak skoon, ons steriliseer, en as ek van parasiete praat, moet ons miskien dit net gauw geweer een definitie vir die luisteraars gee. Dis een micro-organisme wat eerstens of in harmonie in jou lichaam kan leef, mits jou immuunstelsel sterk genoeg is, en jou gesonde microbiome ook sterk genoeg is, en indien nie, begin steel hy, is die aanvraag, want hy maak staat op dieselfde resources in jou lichaam. So hy steel jou kos. En as jy hom doodmaak, wat ons ook nie geweet het nie, is dat baie van hulle dan metaboliese afval, wat baie keer toksies kan wees, en wat jou kan laat siek voel, jy dit kan beleef. Soort gelyk aan die Herzheimer's reaksie. Kortliks, wat is dit? Dis waar mense eers slechter voel, dit voel nogal soos griepsymptome, voordat hulle beter voel. En ek dink ons kan na die breek, kan ons 'n bietjie meer oor die biofilms gesels.
1: Ja, ek is so, ek hang in jou lippe hoor, maar ek dink ons moet gou breek, wat jy is reg.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Ok, ek gesels met Gerda van die Local Choice Hartenbos Apteek. Ek en Gerda het my nou al so nieuwsgierig. Jy het nou voor die breek, het jy gesels oor die weerstandigheid wat parasiet biofilm teen behandeling kan doen. En dat jylle met die F-scan, kan jylle dit optel, ne?
3: Ons kan die parasiete optel, ja.
2: Ok, so jylle kan die parasiete optel. En ek is nou al so nieuwsgierig, kyk, ne, ek spring hier op en af. Verduidelik vir ons, wat is 'n biofilm, asseblief?
3: So, 'n biofilm, weer eens wil ek sê, ons het niks op universiteit van dit geleer nie, en ek is so dankbaar vir al die inligting wat op die oomblik daar buite is, na aanleiding van hierdie kliënt wat hierdie video na my toe gebring het. Dis 'n beskermde, slijmagtige, maar dis 'n taai slijmagtige laag, wat vorm om 'n kolonie parasiete, wat hulle self in ons liggaam, se intestinale wande, weefsel en selle heg en inbed, as ek die Engelse woord kan gebruik.
2: Ja.
3: Dis soos 'n privaat banker of 'n muur wat hulle om hulle self bou, waar agter hulle kan skuil en hulle is onbereikbaar vir behandeling wanneer hulle hier agter skuil. Maar gelukkig is daar nou al middels en dis nie konvensionele middels op die mark waar jy hierdie biofilms kan afbreek. Nou hierdie biofilms is noodsaaklik, hoofsaaklik verantwoordelik vir hierdie weerstandigheid ten opsigte van konvensionele medisyne, sowel as die frekwensiebehandeling wat ons beleef het. En die rede daarvoor is dat as hy agter hierdie biofilm lê, is hy tot 1000 keer meer weerstandig teen behandeling. So hy beskerm homself.
2: Wow.
3: Die beskadiging van weefsel vind ook plaas agter hierdie biofilms, want daar waar hy in bed, kry jy inflammasie en jy kry uit die aard van die saak dan 'n immuunrespons reaksie. Hulle is ook verantwoordelik vir die vorming van nuwe biofilms wat vrygestel word wanneer hierdie biofilm of hierdie huis of hierdie banker nou te crowded begin raak. Ja. Dan gaan hy oop en dan raak hy ontslaaf van 'n klomp wat dan nuwe biofilms vorms. En dis ook interessant om te weet dat die biofilms nie altyd net uit een parasiet. Hulle vorm kolonies en hulle werk saam aan hulle strategie ten opsigte van om so lank as moontlik te oorleef in die liggaam as gasheer. So wat is die simptome waarvoor 'n mens moet uitkyk en met jou dokter of jou apteker moet bespreek wat moontlik op parasiete kan dui? En dis redelik bekend. Ek dink die belangrikste een is gastro-intestinale issues. So as jy constant vir 'n baie lang tyd, en jy doen 'n klomp goed reg, maar jy raak nie ontslaag van hierdie opgeblaasheid van jou IBS nie, is dit miskien tyd om net te dink aan parasiete. Ongekende moegheid, brain fog, en ek wil amper sê, elke kliënt wat my kom sien vir 'n elem, is ongekende moegheid en breinvak, seker 80%, een van hulle klagtes. Dan onopgeloste veluitslae soos cystic acne, of 'n vreeslike gejuk, wat jy nie weet waar dit vandaan kom nie. Natuurlik onbeheerde suiker cravings, want jy het nou net aan die begin gesê, ook met laasjaar se praatjie, hulle leef van suiker en van stysel wat omgeskakel word in suiker.
2: Ja.
3: So hy kryf dit, so dat hy kan kos, maak seker dat jy dit kryf, so dat hy kan kos kry. Gejuk by jou mense privaat dele, kners van tande snags, dit weet ons, meeste van ons ken dit, en dan rusteloosheid en angstigheid, vooral in die aand, wanneer jy moet gaan slaap, en dan hierdie wakker word in die vroeë oggendure, wat jy ook nie een rede voor het nie.
2: Dit is vir my verskriklik interessant. En dit voel vir my, ek wil hier net aanhou praat. Ons gaan gou weer 'n breek vat. Ons is nou weer terug.
3: Ongelukkig is ons gedruk vir tyd.
2: Ons is ongelukkig gedruk.

0: Hilary Duff met Sparks. Oké, okay, ek gesels met Gerda van The Local Choice Hart en Bosapteek. Gerda, ek het nou gewonder, is daar 'n verwantskap tussen parasitiese gedrag en die simptome wat 'n mens s'nachts beleef? Soos, jy het my nou nieuwsgierig gemaakt met daai, jy weet, wakker word in die vroeë oggendure, kners van tanden, al daai goed.
1: Definitief, en daarvoor moet 'n mens die gedrag van die parasiet een bykie onder die vergrootglas sit. Hulle is meer actief s'nachts, want hulle pas hulle gedrag en hulle voedingspatroon aan by hulle gasheer, wat in hierdie geval nou die mens is, as baie gasheere, tot kokkerotte kan gasheere vir parasiete wees, maar in hierdie geval praat ons nou van die mens. So vir maximum oorlewing en reproduksie pas hulle by die mens se circadium ritme aan, by jou lichaamstemperatuur wat mos nou in die nacht laar is.
0: Yes.
1: Jou hormoonproduksie, so die balans tussen jou melatonien en jou cortisol, en ons immuniteit, wat s'nachts laar is. So hulle weet, dat die gewere minder beskikbaar is in die nacht, as in die dag. So sekere parasiete beweeg ook s'nachts na jou anale area, om te gaan eiers lê. En ander beweeg vanuit hulle diep weefsel area na die oppervlakkige bloedstroom, want wat ek ook nou gesien het met hierdie navorsing wat ek gaan doen het by van hierdie dokters, waar hulle vir jou beeldmateriaal wys van biofilms, dat hy uiteindelik min, hy is min bloed, daar is min bloedvate, so hy is nie bloedvatryk nie.
0: Yeah.
1: So hy beweeg uit waar hy, wie weet, meer bloed tot sy beskikking kan hê. En al hierdie aktiwiteite kan verseker een mens slaap onderbreek. Want onthou, nou is hy actiever. Jy wil slaap, maar hy is actief.
0: Ja.
1: Is amper soos om een hond in jou bed te heen, he.
0: Ja, soos hy gemerkaat van my word. Drie uur in die ochend kom skree.
1: Absoluut. En al hierdie, so wat ek eintlik wil sê, dit is raaksaam om die behandeling saans voor slaaptyd te doen.
0: Okay.
1: Omdat daar meer parasiete onbeskermd rondbeweeg en voed op beskikbare kos, weefsel en soms bloed afhangende van wat parasiet teenwoordig is. Dan moet ons natuurlijk nie vergeet dat daar eiers en larwes is wat met conventionele medisyne nie doodgemaak word nie, en die goed moet dan nou eers volwassenheid bereik, en daarom is dit belangrik dat die behandeling baie keer herhaal moet word of baie meer omvattend behandel moet word, soos met die frequentie wormwood, cloves, walnut, wat wel toegang tot die eiers, die larwes en die biofilms het. En dan op hierdie punt wil ek nou maar net sê, dat die luisteraars, omdat ons so beperk is vir tyd, luisteraars en die wat die gezondheidspraatjes op ons Facebookblad volg, ons gerus by The Local Choice Hart en Bos Apteek kan kom besoek, sodat ons die omvattende protokol met hulle kan bespreek.
0: Absoluut. Nou, dit bring my so af by ons volgende vraag, want ons raak nou uit tyd uit. Jy het altyd vir ons gezondskyn gedagte, en het jy eenmaal met ons wil losvolgend?
1: Ja, terwyl ons nou oor die biofilms, wat nou nie lekker

0: onderwerp is, gesels het nie, en iets wat jou beskerm, kan ons regtig, wil ek vir die luisteraars vanoggend sê, moenie laat dit jou bang maak, geensins nie, maar dit moet jou bewus maak.
1: Ja.
0: En miskien is daar een mooie lewensles hieruit te leer. Nie alles wat in ons liggame aangaan, is sigbaar nie, dit moet ons onthou. En maklik met toetse, ek bedoel, hulle sê dat een stoelgangtoets vir parasiete, die persentasie wat jy een parasiet daarin gaan optel, is so klein, maar ek voel ook weer eens, dis omdat daar nie genoeg aandag op universiteit gegee is aan hierdie goed nie.
1: Ja.
0: En dis wat vir my die wonder is van die liggaam, is dat ons nie net op die sigbare moet gaan nie, en ons moet regtig vir onsself met hierdie bewusmaking kennis insamel, soveel as wat ons kan, want een ding wat ek in my 40 jaar as apteker geleer het, is dat ons bitter min op universiteit geleer het. Ek is eindelijk skaam om het te sê, maar dit is een feit.
1: Ja, sit, een of ander skryf hier uit die 1800s wat gesê het, die grootste deel van, of belangrikste deel van opvoeding is om vir jou te wys hoe min jy weet.
0: Absoluut, ek kan nie meer met jou saamstem nie,
1: ja.
0: Of met die persoon saamstem nie.
1: Ja, absoluut, ja. Nou, sê vir my, kan nie sommer ook vir ons sê waar luisteraars The Local Choice Hartenbos apteek in die hande kan kry, en jy weet, natuurlijk, hulle kan met julle kom gesels, Oor daar soveel goed, die parasietopruiming, die mappa proces, ja. Soos jy genoem het, en om daar gifstoffe, jy weet,
0: daar van ons later raak.
1: Ek moet vir jou sê, ek het soveel vraag, ek gaan definitief by julle draai kom maak om meer te kom uitvind, maar waar kan mense julle in die hande kry?
0: Ek dink as min luisteraars wat nie meer weet, of wat nie weet waar ons is, as een mens nou sien, hoe van heine en verre mense ons kom besoek, en gehoor het, The Local Choice is reg oorkant Hartenbos apteek, Hartenbos Laerskool met baie parkeerplek. Ons telefoonnommer net weer gou, 695-1510, op sociale media kan hulle na ons luister. Hulle kan ons Facebook, ons Instagram blad, The Local Choice Hartenbos apteek, al ons gezondheidspraatjies kry. Hulle kan natuurlijk SFM se Facebookblad kan
1: potgooi,
0: ja, hulle kan het daar kry, en vir enige navraag verband met vandagse praatjie kan luisteraars vir ons WhatsApp stuur na 079-447-5653. Ons verkies dit natuurlijk dat ons eerder kom besoek, want dit is een lang gesprek en baie moeilik om dit oor WhatsApp te doen, of hulle kan vir ons e-post stuur na holistichealth@hartenbosapteek.co.za.
1: Absoluut, so daar is soveel maniere wat mense hulle in die hande kan kry, wat ek altyd sê is, dit is so makkelijk om, jy sê altyd, daar is baie parkering, jy weet, en mens, jy parkeer sommer daar by die apteek, jy weet, jy
0: hoef
1: nie deure gebou te loop, of jy nog iets in die aard.
0: Absoluut, en ons probeer ook om meer parkering beskikbaar te sel, deur self nie na by die apteek te parkeer nie,
1: ja.
0: Want ons kan dit nou nie wegredeneer nie, Mosselbaai en Hartenbos is nie meer net seisoendorpe nie, hy bars uit sy nate uit, dwars deur die jaar, as gevolg van al die mense wat hier by ons wil kom bly.
1: Absoluut, hy doen.
0: En ek kan hulle nie kwalik neem mee.
1: Nee, definitief nie. Gerda, het was soos altyd een plesier, een verskriklike interessante gesels vandag, baie dankie vir jou tyd.
0: Dankie Danny, en dankie vir al die luisteraarse tyd.
1: Hey, terug na die muziek, ons luister na Brendan Piper, Klim Jou Everest.
2: 24/7 SFM.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Ons maak dit lekker. You should see.

Ed Sheeran met Camera. Jongmense in George kry vanaf vandag 'n absolute briljante geleentheid. Die geleentheid om gratis praktiese vaardighede in fotografie, mode en ander kreatiewe rigtings te kan aanleer. George se munisipale jeugkantoor nooi jongmense tussen 12 en 26 jaar oud. So, as jy tussen 12 en 26 is, om vir opleidingsprogramme by die Garden Route Fashion and Creative Expo te registreer. Nou, die sessies vind vanaf 30 September, so vanaf vandag, tot 16 Oktober by die George Museum plaas. Die grotere expo duur tot 30 Oktober. En nou, deelnemers kan kies uit onder meer fotografie, modelwerk, stilering, klerekasbeplanning, visuele communicatie, hekelwerk en kreatieve entrepreneurskap. Die programme bied ook blootstelling aan mense wat reeds in die bedryf werk. So, bywoning is gratis, maar plekke is beperk en vooraf registrasie is nodig. Na registrasie word die program besonderhede per e-pos bevestig. So, gaan doen gerus navraag. Hier is 'n nommer wat ek vir jou gaan gee, wat vir my deurgegee is 083-334-3538. Ek herhaal daai nommer 083-334-3538.

0: Op Saterdag 10 Oktober wag Spoegwolf, Tashay en Noemwoord vir jou op die verhoog by die Oudtshoorn sportgronde wanneer die son begin sak. Sien jou by Hemelruim, Oudtshoorn se eerste woestyn disco met onder die sterre. Hekke maak oop 5 uur die middag en die musiek begin om 6 uur. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkerswinkels, die KKNK kantoor of by hemelruim.co.za. Dis Hemelruim, Saterdag 10 Oktober in Oudtshoorn met Spoegwolf, Tashay en Noemwoord.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Rowan Jones, wat sê, vat my van, en voor dit het Freddie Nest vir ons gesing, sê my. Ja, dat is tyd vir nog een lucky een, hier in die pijlvak op pad, na die 11 uur in die stoons, luister na Simeon, my alles jy.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Politieke partye kritiseer Ramaphosa se reaksie op geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Die ondersoek na vrouemoorde in Ekurhuleni is tot nasionale vlak verhoog en Suid-Afrika verbied Shein om AI beelde in advertensies te gebruik.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Sommige politieke partye het kritiek uitgespreek oor president Ramaphosa se reaksie op die voortdurende toename in geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Action SA sê die president se toespraak het nie die tekortkominge in die strafregstelsel aangespreek wat vroue en kinders aan misdaad blootstel nie. Die EFF sê Ramaphosa se toespraak was nog 'n laat reaksie van 'n regering wat al jare lank van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord bewus is. Die DA sê die president kondig reeds sedert 2019 maatreëls teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord aan. 'N Gespesialiseerde multidissiplinêre ondersoek na die onlangse moorde op verskeie vroue in Ekurhuleni en Gauteng is tot nasionale vlak verhoog. President Ramaphosa het gisteraand aangekondig tydens sy toespraak aan die land oor die hoë vlakke van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord in Suid-Afrika. Hy sê speurders, misdaadintelligensie, forensiese spesialiste en ondersoekende sielkundiges is by die ondersoek betrokke. Ramaphosa sê die Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsingsraad, oftewel WNNR, help ook met die digitale forensiese ondersoek.
2: There's been understandably widespread fear that the discovery of these women in close proximity could indicate the work of a single perpetrator. At present, the police have not found evidence establishing that these killings were committed by a single perpetrator. All possibilities remain under investigation.
1: Die uitredende polisie-ombudsman van die Wes-Kaap, Oswald Reddy, sê die infiltrasie van bendes in die polisiediens en die toename in afpersingssake is van die bedreigings wat polisieering in die provinsie in die gesig staar. Hy sê die provinsie moet die hooffaktore wat tot bendeaktiwiteite bydra, aanspreek. Reddy voeg by dat bendeaktiwiteite is 'n maatskaplike probleem in die Wes-Kaap. Die Wes-Kaap regering sal vandag die Riversdal sonkragaanleg in die Hessekwa munisipaliteit inwy. Die geleentheid vorm deel van die provinsiale regering se plan om veerkragtigheid op die gebied van energie te versterk. Die aanleg sal help om Riversdal se afhanklikheid van Eskom vir elektrisiteitsvoorsiening te verminder. Die advertensiereguleringsraad het Shein verbied om beelde wat deur kunsmatige intelligensie verbeter is in sy advertensies te gebruik. Die beelde laat polyesterkledingstukke na bewering luxer lyk as wat dit werklik is. Die raad het klagtes ondersoek wat 'n verskil uitgewys het tussen die Chinese kidsmodereus se produkbeelde en die werklike produkte. Nou laastens nuwe geldsaake. Goud verhandel teen $4,179.84 per fyn ons, terwyl Brent ruolie $96.27 per vat kos. Die rand verhandel teen $16.38 teen die Amerikaanse dollar, $18.59 teen die euro en $21.71 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,028.21. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
3: As jy in SFM streek kuier, sê ons
4: Goeiemôre, vanuit Afrika, hi hi Uit Mosselbaai, goeiemôre
3: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê
0: SFM 90.1 kus

0: Okay. SFM weer.
1: Natuurlik weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Grootendeels sonnig. Mosselbaai begin op 18 en hy gaan na 22 met 'n wind wat opsteek in die namiddag. George 17:25, Knysna en Uniondale 17:30, dan Oudtshoorn 16 verdubbel na 32. Albertina en Stilbaai steeds al die pad sonnig 17:31, Riversdal 19:34 met 'n waarskuwing vir gevaarlike hitte. En laastens, Bledenberg baie begin op 19, gaan na 25 grade Celsius.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Jou streekstasie, SFM.

PJ Cruz, spoorloos verdwyn. Kyk, ek is mal oor tegnologie en ek raak vreselik opgewonde as ek sien die praktiese toepassings van party van die tegnologie. Soos wat nou in Kaapstad gebeur het, 'n uitgebitte stapper kon met hulp van 'n draagbare robotiese toestel op haar eie voete, of met haar eie voete, Tafelberg afkom. Wilderness Search and Rescue moes reddingsoperasie Saterdag 26 September uitvoer, waar 'n 47-jarige vrou saam met haar gesin die platte klip kloof, ons probeer weer, in elk geval uitgeklim het, en maar die kabelbaan was reeds gesluit toe hulle bo aankom, en sy was uitgeput, sy kon nie, jy weet, sy het nie krag gehad om af te stap nie, en met daglig wat verdwyn en lang afdraande het hulle net gesien die kom moeilikheid, maar die reddingsspan het toe nou op die berg opgekom en die vrou ontmoet met 'n ligte battery aangedrewe exoskelet wat om die heupe basies vasmaak en om die knie, en dan is dit hy ondersteun jou en hy help jou loop, en hy basies help jou met jou natuurlike beweging en gee ekstra krag met elke tree en reinforcement, as ek daai Engelse woord kan gebruik. En hulle sê die vrou se tree het meer bestendig geword soos wat sy gestap het en al hoe meer vertroue in die ding gehad het. En op die ou end het sy met die span se ondersteuning self afgestap van die berg af. Absoluut merkwaardig.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
2: Let's go, girls.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Forum for SA dring aan op 'n besluit oor die Ntshavheni korrupsiesaak. Politieke partye kritiseer Ramaphosa se reaksie op geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord en uitdagings by die Kempton Park polisiekantoor word aangespreek.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Forum for South Africa verwelkom berigte dat die nasionale vervolgingsgesag dit oorweeg om die minister in die presidentsie, Gumboetso Ntshavheni, te vervolg. Dit hou verband met 'n korrupsieondersoek wat gekoppel is aan Ntshavheni se ambtstermyn as die munisipale bestuurder van die Bapalaborwa plaaslike munisipaliteit in Limpopo. Die ondersoek handel oor 'n kontrak van 2,5 miljoen rand wat in 2009 aan Makwande Chartered Accountants toegeken is. Forum for SA se Tobogo Mashilumpane sê beweringe van korrupsie waarby staatsamptenare betrokke is, mag nooit geïgnoreer word nie, ongeag hul politieke posisies.
2: We call on the NPA to make a decision without further unnecessary delays. If the evidence supports prosecution, Minister Ntshavheni must face the same legal process as any other citizen. No minister or politician should be above the law. Forum for SA emphasizes that everyone is entitled to the presumption of innocence and that any prosecution must be based on credible evidence and due process.
1: Sommige politieke partye het kritiek uitgespreek oor president Ramaphosa se reaksie op die voortdurende toename in geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Action SA sê die president se toespraak het nie die tekortkominge in die strafregstelsel aangespreek wat vroue en kinders aan misdaad blootstel nie. Die EFF sê Ramaphosa se toespraak was nog 'n laat reaksie van 'n regering wat al jare lank van geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord bewus is. Die DA sê die president kondig reeds sedert 2019 maatreëls teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord aan. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, sê hulpbron uitdagings by die Kempton Park polisiekantoor is al voorheen geopper en word reeds aangespreek. Dit volg na 'n ongekondigde toesigbesoek aan die polisiekantoor deur die DA se parlementslid Ian Cameron gister. Lesufi sê toesig is belangrik, maar daar moet ook erkenning wees vir die vordering en ingrypings wat reeds aan die gang is. Die provinsiale regering se woordvoerder, Elijah Mhlanga, sê wetstoepassingsoperasies in die gebied is verskerp wat tot verskeie inhegtenisnemings gelei het.
3: Crime fighting is an ongoing effort which requires a partnership between communities as well as the authorities that are tasked with the job of providing a safe and secure environment. For its part, the provincial government of Gauteng continues to do work with the South African Police Service, the Ministry of Police, as well as the municipalities and other law enforcement agencies. And this we do to ensure that we strengthen the overall strategy response in the province.
1: Die Weskaap regering sal vandag die Riversdal sonkragaanleg in die Hessekwa munisipaliteit inwy. Die geleentheid vorm deel van die provinsiale regering se plan om veerkragtigheid op die gebied van energie te versterk. Die aanleg sal help om Riversdal se afhanklikheid van Eskom vir elektrisiteitsvoorsiening te verminder. Die advertensiereguleringsraad het Sheen verbied om beelde wat deur kunsmatige intelligensie verbeter is in sy advertensies te gebruik. Die beelde laat polyesterkledingstukke na bewering luxer lyk as wat dit werklik is. Die raad het klagtes ondersoek wat 'n verskil uitgewys het tussen die Chinese kidsmodereus se produkbeelde en die werklike produkte. En dan tyd vir so'n stukkie Formule 1 nuus. Voormalige wereldkampioen Fernando Alonso het 'n einde gemaak aan bespiegelinge oor sy Formule 1 toekoms, deur te bevestig dat hy vir die 2027 seisoen by Aston Martin sal aanbly en sodoende sy vennootskap met Lance Stroll vir 'n vyfde opeenvolgende jaar verleng. Die 45-jarige Spanjaard het dit oorweeg om uit te tree, maar hy sê sy passie vir wedrenne, tesame met 'n oortuiging dat hy steeds oor die spoed en vasberadenheid beskik om op die hoogste vlak mee te ding, het hom oortuig om voort te gaan. Alonso, wat in 2005 en 2006 op 'n volgende wêreldtitel saam met Renault gewen het, spog met 32 Grand Prix oorwinnings en 106 podiumplekke en sê hy glo Aston Martin se langtermynprojek en die mense daar agter is 'n wenner.
4: F1 has been great to me. I had an incredible career. I travel around the world. I race for more than 23 years, more than 400 Grand Prix, and I achieved more than what I ever dreamed of. It took me a little bit of time to make my decision, but now I have things very clear on my mind. I will retire from Formula 1, but not yet. I still feel fast, motivated, and huge passion for Formula 1 and for the sport. So I'm so happy to keep racing in the highest category, and it is my life.
1: En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,200.28 fyn ons en Brent 3 olie kos $96.32 per vat. Die rand verhandel teen R16.36 teen die Amerikaanse dollar, R18.57 teen die euro en R21.71 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,008.11. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Hartenbos 90.1.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, oh, buddy, Opel, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer, Opel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Jou streekstasie is

0: On.
1: Dit is 'n woensdagmiddag hier op SFM saam met Leah's Move On. 21 nou na 12. Na jare van toegang tot slegs 'n mobiele kliniek, het Ruiterbos gemeenskap dan nou al eie splinter nuwe Ruiterbos kliniek wat hulle gekry het en die kliniek is amptelik vroeër in die week maandag is dit geopen. Weskaapse minister van gesondheid, welstand Mariel Wegner het ook die lintknip seremonie behartig. En die nuwe satellietkliniek is aan 'n belegging van so 3 miljoen rand in plaaslike gesondheidsorg en die Weskaapsdepartement van Gesondheid en Welstand se woordvoerder in die Tuinroete en Sentrale Karoo distrik gesê dis Nadia Ferreira. Die projek is aan deur die Departement van Minerale en Petroleum Hulbronne is dit van stapel gestuur deur middel van Transant Sosiale en Arbeidsplan is dit ook dan uitgevoer. Verlede storie kan jy kry op die Mosselbaai munisipaliteit op die Mosselbaai advertiser liewers. Ja, dis nou 22 na 12. So later kyk wat maak nuus daar by die Mosselbaai munisipaliteit in die Mosselbaai groter omgewing. Maar nou eers terug na die musiek.
2: SFM, jou weg deur die weg.

Freya Castles 27 weg vanaf 1 uur. Rugby se grootste wêreldbeker skop oor 12 maande af met 'n rekordgetal van so 24 spanne wat oor 6 weke in Australië kragte sal meet. Die 11de mees ambisieuse aflewering nog van hierdie wêreldgebeurtenis begin dan op 1 Oktober volgende jaar. Volgende jaar se toernooi is dan van 20 lande uitgebrei, is dan op koers om bywoningsrekords ook dan te verpletter en die toernooi

0: spoegwolf Tashe en Noemwoord is binnenkort op die verhoog in Oudtshoorn vir Hemelruim. 'N Woestyn disco met musiek onder die sterre. Kry jou kaartjies en kom sing en dans saam met jou vriende by die Oudtshoorn sportgronde op Saterdag 10 Oktober. Hekke maak 5:00 die middag oop en musiek begin om 6:00. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkers Winkels, die KK&K kantoor of by hemelruim.co.za. Sien jou by Hemelruim, musiek onder die sterre. Oudtshoorn se eerste woestyn disco.
1: 90.1 George Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Meisner.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Ek is vas, stevig vas, op die rots waarop ek loop, aan my God en aan my woord. Ons bly saam, elke tree, in die skadies van die berg, ons story word steeds uitgekerk.

0: SFM, eenvoudig ritmies.
1: En so met die laaste note van Adam Tas, die spore wat ons los, wil ek ook vandag 'n oomblik neem om stil te staan by die heengaan van Saag Jonker, 'n man wat vir dekades 'n bekende naam in die Suid-Afrikaanse volstruisbedryf was, sedert 1976 aan stuur van die Saag Jonker groep in Oudtshoorn, in die jaar 2000 deur die landbouskrywers van Suid-Afrika as boer van die jaar aangewys. Sy liggaam en sy Toyota Land Cruiser voertuig is gister gevind en hy word deur sy familie, vriende, die breë gemeenskap van Oudtshoorn onthou as 'n toegewyde boer en bekende figuur in die Klein Karoo en elke mens laat spore agter in die lewe van mense wat hom geken het en in die gemeenskap waar hy geleef het en in die herinnering wat agterbly en Saag Jonker, hy het beslis sy spore in Oudtshoorn en die groot Klein Karoo getrap en ons dink dan vandag aan sy familie, vriende, almal wat hom geken het en waardeer het en mag die herinnering aan hom vir julle 'n bron van krag wees in hierdie moeilike tyd. Aan die hele Jonker familie, innigste meegevoel en sterkte. Sagrus in 'n groot gees daar in die groter Oudtshoorn, Saag Jonker.
0: SFM, betowerende klanke.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in ligversorgingstegnologie.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM.
1: Die kortste roete na jou hart.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Die Amerikaanse ambassadeur Bozelle weer vir konsultasies ontbied. Suid-Afrika se paroolstelsel het tekortkominge en Kusatu veroordeel die toename in massaskiet voorvalle.
2: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking het die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozelle, weer vir konsultasies ontbied. Dit volg op onlangse media-onderhoude waarin Bozelle die Suid-Afrikaanse regering se reaksie op die Withuis se eise vir 'n diplomatieke herstel van betrekkinge gekritiseer het. Bozelle is ontbied om die bilaterale betrekkinge tussen Suid-Afrika en die Verenigde State te bespreek. Hy is verhoor van die jaar, kort na sy aankoms in Suid-Afrika, formeel aangespreek oor opmerkings rakende die Kiel de Boe lied. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, sê Suid-Afrika se paroolstelsel het ernstige tekortkominge. Die minister sê hierdie tekortkominge maak dit moontlik dat selfs hoë risiko oortreders, insluitend moordenaars, op parool vrygelaat word. Die departement van korrektiewe dienste implementeer verskeie hervormings om die paroolstelsel te hersien. Groenewald het aan die parlement gesê dat die hersiening die instelling van elektroniese monitering van persone op parool sal insluit. Kusatu het die toename in massaskiet voorvalle in die land veroordeel. Die federasie sê die voorvalle verhoog die waarskynlikheid dat misdadigers gemeenskappe kan aanval sonder die vrees vir 'n hegtenisneming. Minstens 197 mense is vanjaar in massaskiet voorvalle in Suid-Afrika doodgeskiet. Kusatu se woordvoerder, Zanele Sabela, sê diegene wat vir die skiet voorvalle verantwoordelik is, moet in hegtenis geneem word.
4: Kusatu is particularly concerned that these horrific incidents are occurring more frequently, risking normalizing mass killings and creating the dangerous perception that culprits can kill with impunity. The fact that there have been no arrests following the latest attacks only serves to fuel these fears. The Federation calls on government to demonstrate that those responsible for the carnage will be pursued relentlessly.
3: Die Noordwes Onderwysdepartement het ouers en voogde daarin herinner dat vandag die sperdatum is om leerders vir die 2027 akademiese jaar te registreer. Volgens die departement sal toelating van leerders op 'n eerste kom eerste gehaal basis geskied. Ouers en voogde moet die vereiste dokumente indien, insluitend 'n gesertifiseerde geboortesertifikaat, immuniseringskaart en die mees onlangse skoolrapport. Die departement sê aansoekers wat nie Suid-Afrikaners is nie, moet ook die vereiste permitte of bewys van hul aansoeke verskaf. Afriforum sê beweerde oormatige besteding aan nasionale gesondheidsversekering bemarking wek verdere kommer oor die beplande stelsel. Dit volg op 'n versoek van die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, dat die spesiale ondersoekeenheid, ouditeur-generaal en openbare beskermer, beweringe rakende bemarkingskontrakte van 182 miljoen rand ondersoek moet word. 'n Afriforum woordvoerder, Louis Boshoff, sê die organisasie glo die beweringe versterk kommer dat 'n groot NGV begroting geleenthede vir korrupsie en verkoestende besteding kan skep.
5: Ekonome en die tesorie is dit eens dat die finansiering van die NGV stelsel etlike honderde miljarde rande gaan vereis. As daar nou reeds sprake van onreëlmatige besteding is, terwyl die NGV wet nog nie eens in werking getree het nie, is daar soveel meer rede om te vermoed dat die uiteindelike NGV fonds 'n teelaarde vir korrupsie gaan wees. Bemarking van die NGV-stelsel behoort buitendien nie nodig te wees nie. Al hoe die stelsel eintlik bemark moet word, is deur aan mense gehalte gesondheidsorg te voorsien.
3: Internasionale nuus. Iran het Amerikaners aangemoedig om teen Donald Trump en sy Republikeinse party te stem. Die Amerikaanse kongresverkiesings vind in November plaas. Die demokrate beoog om na hierdie verkiesings weer beheer oor die land se wetgewende liggame oor te neem. Iran sê Amerikaanse kiesers moet aan hul leiers toon dat die wêreld verander het. Ons sluit af met sportnuus. Haie losvoorspeler Pepsi Buthelezi glo dat die naweekse kragmeting in die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Leinster 'n belangrike aanduiding sal gee van hoeveel vordering die Durbanse span gemaak het na al bonuspunt oorwinning oor die Osprys. Utalesi sê daar is steeds aspekte waarin die haie kan verbeter en hy sien uit na die uitdaging om teen Leinster se hoog aangeskrewe losvoorspelers te speel. Intussen berei die Leeus hulle voor om die Osprys in Johannesburg te huisves na al oorwinning oor Leinster. Verdedigingsafrigter Jacques Fourie waarsku dat die Walliese span se sterk skrim, groot voorspelersgroep en onverpoosde speelstyl vereis dat die Leeus klinies moet speel en druk moet volhou gedurende die volle 80 minute. Fourie sê die Leeus wil voortbou op hul prestasie in verlede seisoen se kwart eindstryd, terwyl hulle ook die eise van die Verenigde Rugby Kampioenskap en hul komende Investec Kampioene beker veldtog moet bestuur. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2. En daardie
0: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.1.
6: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM,

0: is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
3: So pas die woensdag weergawe afgeëindig met ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Dit was Aha waarna ons geluister het met The Sun Always Shines on TV en ek dink vandag reg deur die streek geniet ons 'n lieflike sonskyn woensdag. Môre sien ek dat die kook nog steeds weer klim en hier by Vrydag weer bewolk en die naweek het ons weer reën by kan verwag. Is nou 23 na 1, jy kers met my en Ricardies, baie welkom, so pas by ons ingeskakel het. Padveiligheid, dit gaan oor soveel meer as net verkeersreëls. Dit gaan oor die beskerming van ons kinders en om hulle dan van jongs af bewus te maak van veiligheid. En tydens 'n onlangse uitreik by Huppeland Kleuterskool, dis daar in die Hubbardsdale omgewing hierdie Mosselbaai munisipaliteit se verkeersdiens saam met Daantjie Kat, het hulle dan kinders op 'n prettige interaktiewe manier geleer hoe om veilig op en ook langs die pad op te tree. Die kinders is dan onder meer is hulle geleer om eers regs, dan links en weer regs te kyk voordat hulle dan die pad oorsteek. Ook herinner aan die belangrikheid van veiligheidsgordels, hoe om veilig te speel, selfs hoe om die internasionale teken vir hulp te herken en persoonlike veiligheid, bewustheid rondom mensehandel is dan ook op 'n manier wat vir die kinders verstaanbaar is, is dit ook bespreek. En dan elke ouer, versorger en openbare vervoer bestuurder wil die munisipaliteit ook herinner ons kinders se veiligheid is in ons almal se hande en kinders het dan die reg om veilig vervoer beskerm te word binne en ook buite voertuie. Ons is tans in die skoolvakansieseisoen en hoop dat ons kinders sover ook veilig is en ook die vakansie terde geniet.

0: Chinese nou, ek vat die pille, sy dra die brille.
1: Richie Moonga, hy sal in die nummer 10 trui, sal hy uitdra van die All Blacks' tweede toets teen Australië volgende maand. Nou, Richie, dan van die jaar na Nieu-Seeland het hy teruggekeer nadat hy 3 seisoene lank vir Toshiba in Japan gespeel het. Hy is ook aanvanklik, is hy uitgelaat uit die All Blacks' groep vir die reeks van 4 toetse teen Suid-Afrika, weens Nieu-Seeland rugby se eie reëls vir kwalifisering, maar het in die laaste toets gespeel nadat hy laat opgeroep is. Met Ruben, wat dan weens 'n besering nie vir die Bledisloe beker rugby reeks in Australië beskikbaar is nie, sal die 32-jarige Moonga die kans dan kry om die trui permanent oor te neem.
2: SFM vol goed musiek.
1: Hy sit so goed in daardie posisie, so Richie Moonga terug in die nummer 10 trui vir die Bledisloe reeks. As 1:32, saam met Kygo, Paul McCartney, sy, jy is op SFM, goeiemiddag.

0: maklik kan ontstaan, baie vinnig kan versprei. En daar word dan 'n beroep gedoen op inwoners om nie onnodige oop vure te maak of brandaktiwiteite uit te voer nie. Sigaretstompies of enigiets anders wat 'n brand kan veroorsaak in die veld of langs paaie weg te gooi nie. So wees uiters versigtig wanneer jy met masinerie ook werk wat vonke kan veroorsaak. En as jy rook of 'n brand sien, meld dit onmiddellik aan. En nou, as 'n brand buite jou beheer raak, moenie probeer om dit self te blus nie. Kry jouself, ander mense veilig, wag vir die opgeleide brandbestryders en brandbestrydingsspanne, personeel, toerusting is dan gereed en op bystand. Dis nou 17 voor 2.
1: 90.1 SFM.
0: Partydae loop dinge net 'n bietjie makliker. Partydae bring 'n mens sommer 'n glimlag sonder dat jy eers weet hoekom. Kom ons kies vandag om op die mooi dinge te fokus, klein oomblikke, goeie mense, redes om dankbaar te wees. Draai die volume 'n bietjie op, want soms het ons almal net 'n happy day nodig. Saul Caruso, it's a happy day hier op 90.1 104.1.

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: is Rihanna Nel, Timbuktu, 'n treffer wat sommer daardie gevoel van verlang, onthou en drome saam met hom dra. Ook geluister na Jelly Roll, dis nou so 6 weg vanaf die nuus op die uur om 2.
1: Hier om te bly.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die ARO komitee beywer hom om die polisie korrupsie verslag te voltooi. En X en SA vra 'n parlementêre debat oor Durbanhawe.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. X en Rico Aries. Die parlement se ARO komitee wat beweringe van polisie korrupsie ondersoek, nader die eindfase van sy langdurige werk. Parlementslede werk nou daaraan om hul konsepverslag teen 30 Oktober te voltooi. Individue wat by die saak betrek word, sal die geleentheid kry om te reageer en hul insette te lewer sodra die konsepverslag gefinaliseer is. Die proses sal daarna na die nasionale vergadering beweeg waar die verslag formeel ter tafel gelê sal word. X en SA het 'n motie van voorneme ingedien waarin 'n beroep op die parlement gedoen word om die bedryfsuitdagings by die Durbanhawe in KwaZulu-Natal te bespreek. Die hawe hanteer so wat 60% van Suid-Afrika se hoër vrag. Volgens die party toon onlangs 'n bedryfsverslag dat die gemiddelde wagtyd by 'n ankerplek ongeveer 214 uur is met 'n tou van 33 vaartuie. X en SA se Alan Beasley waarsku dat dit groot druk op die nasionale voorsieningsketting plaas en sake ondernemings ontwrig.
2: At a time of stagnant economic growth and record unemployment, South Africa cannot afford to continue scoring own goals. The operational crisis at the Port of Durban is one such own goal. Parliament cannot sit on the sidelines whilst the strategic economic gateway deteriorates and businesses, jobs, livelihoods are placed under increasing pressure.
1: Mpumalanga se LAR vir gemeenskapsveiligheid Jackie het 'n beweerde skietery waarby vermeende onwettige mynwerkers betrokke was veroordeel. Dit het gister gelei tot die tydelike sluiting van die N4 by Skoemanskloof en het groot verkeersvertragings in albei rigtings veroorsaak. Jackie het ook kennis geneem van die ontdekking van 'n man se liggaam en gevra dat diegene wat daarvoor verantwoordelik is, opgespoor word. Hy het 'n beroep gedoen vir verskerpte optrede teen onwettige mynbou en die vermeende hoofbreine daarachter. Die departement se woordvoerder, Muti Mmusi, sê gemeenskappe moet verdagte bedrywighede by wetstoepassingsowerhede aanmeld.
3: And the police have discovered the body of a man this morning. MEC Masie says such incidents cannot be allowed to continue. He says the police should continue working hard to ensure that those who are responsible are brought to book. He also appreciates the police's efforts in continue to bring to book illegal money related activity suspects through operations such as Operation Vala Umgoti and the Operation Shanela.
1: Meer as 3,2 miljoen mense, insluitend plaaslike inwoners, buitelanders en passasiers op die reis, het in Augustus deur Suid-Afrika se grense beweeg. Statistieke Suid-Afrika sê so wat 1,27 miljoen hiervan was buitelandse besoekers, waarvan net meer as 1 miljoen oornag het. Die meeste toeriste was afkomstig van lande in die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskapstreek, gevolg deur besoekers van oorsee. Daar was 265.000 dagbesoekers, terwyl 33.000 buitelandse aankomelinge nie as besoekers geklassifiseer is nie. Suid-Afrikaanse inwoners het 762.531 van die totale aantal reisigers uitgemaak. Geld sake, goud verhandel teen $4,184.80 per fyn ons en Brent ru olie kos $97.31 per vat. Die rand verhandel teen R16.37 teen die Amerikaanse dollar, R18.59 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,873.46. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
4: Hallo, dis Willem Botha hier en

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: die laaste uur van ons woensdagmiddag saamkeer, so op die laaste dag van September 2026. Dis nou 12 na 2. Weer eens baie welkom, jy is betyds vir ons laaste paar minute van saamkeer op hierdie woensdagmiddag met my en Ricardus. Hier is Nadine.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

Brennan Miles, Sweet and Blood, Till the World Ends, Britney Spears, ook na geluister. Die ouens is goed opgelei, nou dit was dan die spontane reaksie van 'n baie tevrede inwoner van Glentana, nadat die Groot Brakrivier brandweerspan gehelp het om 'n slang veilig te verwyder. Nou die span het dan kalm, professioneel het hulle opgetree, situasie vinnig onder beheer gebring. Hulle het self so 'n bietjie tyd afgestaan om die inwoner meer oor die slang en die veilige optrede te vertel. En die inwoners se woorde sê eintlik alles. Dit is nou diens 1-2-3. Toe het hulle hom en die manne is goed opgelei, was baie professioneel, sê asseblief vir die brandweerhoof baie dankie. En is altyd lekker om sulke positiewe terugvoer te hoor oor mense wat dag en nag gereed staan om ons gemeenskap te help. Een groot dankie aan die Groot Brak brandweer span vir die uitstekende diens, kalmte en professionaliteit. So inderdaad, moenie self probeer om 'n slang te vang of dood te maak nie, kry die regte mense om te help en kontak jou naaste munisipaliteit kantoor en hulle sal seker maak hulle stuur die regte mense daar na jou kantoor. 25 na 2, ek soek jou hart, hier is Karen Ferreira.

0: Dean Sutherland met manipuleer. Voormalige wereldkampioen Fernando Alonso het einde gemaak aan die gerugte dat hy dan moontlik in die motorsport gaan tree. Nou Alonso het bevestig dat hy vir Formule 1 se 2027 seisoen by Aston Martin sal aanbly en hy het ook oorweeg om sy glansryke renjaars loopbaan te beëindig, maar sy passie vir wedrenne het hom dan oortuig om vir ten minste nog 'n jaar by die Britse span dan te bly en die 45-jarige Spanjaard wat in 2005-2006 op die volgende wêreldtitels met Renault gewen het, sal dan vir 'n 5de 18 en volgende seisoen saam met sy Aston Martin spanmaat Lance sal hy dan jaag.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

0: Kom ons loer na die damme in ons streek. Mosselbaai, die Wolbedansdam 100.24 bly onveranderd. Jaar gelede op 85.52%. Oudtshoorn, die Koos-Robbenhamerdam 100.49 bly onveranderd. Jaar gelede op 95.67%. Dan die Tuin-Rotterdam bly onveranderd op 100%. Jaar gelede op 65.70%. Die Haarlemdam 101.79% en verlede week op 101.19, jaar gelede 64.45%. Die Korentepoortdam daar in Hessico omgewing 100.76, verlede week 100.51, jaar gelede 84.97%. Ons bly in die Hessico omgewing, die Duivenhoeksdam 101.13 en verlede week 100.72, jaar gelede 89.23%. Die Akkerkloofdam in Nuisna 73.80 bly onveranderd, geen data vir verlede jaar nie. En in Beto die Roodefonteindam 101.01, verlede week 101.34, 'n jaar gelede op 48.18%. En dan Calitzdorpdam 100.97, verlede week 100.60 en 58.72% 'n jaar gelede. En die Tierkloofdam in Kannaland omgewing bly onveranderd op 100% en 'n jaar gelede 72.53%.
1: Musiek op sy beste, net hier op S

0: Plaashuis, Liani May, dit was ons keer vanmiddag. Dankie dat jy ingeskakel het en deel was. Ek het vir jou die nuus op die uur om 3. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Geniet die rest van jou woensdagmiddag.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035. Of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
3: 90.1 SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die Weskaap gaan 'n sonkrag aanleg inwy en die Good Party bevraagteken Kaapstad se voorsiening van krane en toilette.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris. Die Weskaapse regering sal vandag die Riversdale sonkrag aanleg in die Hessequa munisipaliteit inwy. Die geleentheid vorm deel van die provinsiale regering se plan om veerkragtigheid op die gebied van energie te versterk. Die aanleg sal help om Riversdale se afhanklikheid van Eskom vir elektrisiteitsvoorsiening te verminder. Die stad Kaapstad het 'n hofbesluit veroordeel om verdagtes wat vir die besit van 4 wapens in hegtenis geneem is, op borgtog vry te laat. Beamtes van die wetstoepassingsbevorderingsplan het 3 verdagtes in besit van AK-47 gewere in hegtenis geneem. Hulle is ook gevind met meer as 350 rondes ammunisie in hul besit. Die staatsel vrylating is 'n verwoestende terugslag vir die stryd teen misdaad. Die Good Party sê Kaapstad se voorsiening van nuwe krane en toilette is bloot 'n druppel in die emmer. Die stad het aangekondig dat hy 815 nuwe krane en 6500 toilette tydens die 2025-26 boekjaar voorsien het. Good se Brad Herren sê die toestande vir Kaapstad se inwoners bly swak.
2: The 46 million rand allegedly spent delivering the 815 taps and 6500 toilets amounts to roughly 0.9% of the 4.9 billion rand capital budget for water and sanitation in the 2025-2026 financial year. Dignity is not a theoretical statistic. It is a human condition, and there's no dignity for informal settlements when a trip to the toilet or the tap involves wading through standing sewage.
1: Die uitredende polisie ombudsman in die Weskaap, Oswald Reddy, sê die infiltrasie van bendes in die polisiediens en die toename in afpersingssake is van die bedreigings wat polisieering in die provinsie in die gesig staar. Hy sê die provinsie moet die hooffaktore wat tot bendeaktiwiteite bydra, aanspreek. Reddy voeg by bendeaktiwiteite is 'n maatskaplike probleem in die Weskaap. Geld sake. Goud verhandel teen $4,184.80 per fyn ons en Brent olie kos $97.31 per vat. Die rand verhandel teen R16.37 teen die Amerikaanse dollar, R18.59 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,873.46. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
3: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
4: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: En so lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Ek sê sommer weer die staanspoor bloedig warm met hittewaarskuwings. Mosselbaai 16:34, meestal sonnig en soos ek sê, 'n hittewaarskuwing, 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie, daai selfe waarskuwing geld vir George. Hy is ook windryg in die oggend, sonnig 14:34. Knysna en Uniondale 13:39, bloedig warm, meestal sonnig en gevaarlike hittewaarskuwing. Ook vir Oudtshoorn gevaarlike hittewaarskuwing 13:40, winderig in die oggend en blyk vir my meestal sonnig daar. Albertina en Stilbaai gevaarlike hittewaarskuwing 14:41, meestal sonnig. Dan Riversdale 15:42, daai selfe waarskuwing geld en hy is heeldag lank sonnig en laastens Plet 17:37, meestal sonnig en natuurlik 'n hittewaarskuwing.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium is ek nie bewus van enige verkeersprobleme nie. Ek wil jou wel herinner, asseblief hou altyd by die spoedgrens. Maak seker jou veiligheidsgordel is vasgegesp en moenie dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral jou selfoon, jou aandag van die pad aftrek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, kan jy gerus 'n getikte of stemboodskap stuur. WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms 064-008-1815.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Jy weet, mens dink so maklik dat jy te jonk of te dit of te dat of wat ook al is om 'n verskil te maak in mense se lewens. 12-jarige meisie in Phoenix, Arizona het gewys dat jy nooit te jonk is om 'n verskil te maak nie. Sloane Petty het vanjaar haar 5de jaarlikse luierinsamelingsveldtog aangebied. Dis nou doeke, baba doeke. En uiteindelik so wat 30,000 weggooi doeke ingesamel. Aansienlik meer as haar oorspronklike teiken van 22,500. Sloane het met die projek begin toe sy 7 jaar oud was, nadat sy as vrywilliger by Nourish Phoenix gehelp het. Sy het daar opgemerk dat die rakke met doeke leeg was en is toe nou meegedeel dat doeke van die een van die organisasie se mees gevraagde items is. En sy het besluit om iets aan te doen en vanjaar het vriende en familie en lede van die gemeenskap almal wat wou betrokke raak, het betrokke geraak en met skenkings wat uiteindelik so baie geword het dat daar skaars plek in haar huis was. Die so wat 30,000 doeke is later met 'n sleepwa na Nourish Phoenix geneem, waar dit aan gesinne in nood beskikbaar gestel word. Sloane sê dit is vir haar belangrik om mense te help wanneer sy die vermoë het om iets te gee en veral wat hulle nodig het. En haar ma beskryf haar dogter as iemand met 'n besonderse groot hart wat daarvan hou om iets vir ander te doen. Wys jy net, jy is nooit te jonk of te oud of te enigiets nie.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Universiteit van Pretoria, Tuks, kom vrijdag aand in die Varsity Soccer eindstryd by die Tuks Stadion teen die Tshwane Universiteit van Tegnologie TUT te staan. Tuks sal mik na 'n moontlike vierde titel, terwyl TUT daarna sal streef om 'n rekord vyfde titel in te palm. Dit is slegs die tweede keer dat die twee Tshwane mededingers mekaar in die eindstryd ontmoet sedert die kompetisie in 2013 begin het met Tuks wat die eerste twee toernooie gewen het voordat TUT daarna die suksesvolste span in die kompetisie geword het. Tuks het 14 doele aangeteken en 6 afgestaan in 8 wedstryde vergeleke met TUT se 12 doele en 10 afgestaan, terwyl Tuks afrigter Nicholas Stoddard op soek is na sy eerste Varsity Soccer titel as hoofafrigter. Die voormalige Protea palkiewagter Mark Boucher is aangestel as hoofafrigter van Emma Emirates voor die ILT20 toernooi wat op 22 November in die VAE afskop. Boucher keer terug na die Emma konsessie nadat hy die Mumbai Indians in die IPL in 2023 en 2024 afgerig het en ook vir Emma New York in 2025 na die MLC titel gelei het. Die 49-jarige het voorheen die Proteas van 2019 tot 2022 afgerig en op uitstekende internationale loopbaan as speler teruggekyk waar hy in 147 toetswedstrijde, 295 eendagwedstrijde en 25 T20 internationale wedstrijde gespeel het voordat hy in 2012 uitgetree het. En voormalige snoeker wereldkampioen Graeme Dott is deur 'n Skotse hof tot 7 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is aan die seksuele aanranding van 2 laerskoolkinders. Die 49-jarige is verlede maand skuldig bevind aan 2 aanklagte van wellustige, onsedelike en onwelvoeglike gedrag teenoor 'n meisie en 'n seun tussen 1993 en 2010 nadat hy die aanklagte ontken het. Dat het die wereldkampioenskap in 2006 gewen deur Peter Ebden met 18-14 in die eindstryd te klop en was ook in 2004 en 2010 'n naaswenner. Die wereldbeheerliggaam het hom verlede jaar geskors nadat die aanklagte bekend geword het en sy lidmaatskap permanent opgeskort nadat hy skuldig bevind is. En daarmee die einde van jou middag sport.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet netwrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Op Saterdag 10 Oktober wag Spoegwolf, Tashay en Noemwoord vir jou op die verhoog by die Oudtshoorn sportgronde wanneer die son begin sak. Sien jou by Hemelruim, Oudtshoorn se eerste woestyn disco met onder die sterre. Hekke maak oop 5:00 die middag en die musiek begin om 6:00. Kaartjies is beskikbaar by CompuTickets, Checkerswinkels, die KK&K kantoor of by hemelruim.co.za. Dis Hemelruim, Saterdag 10 Oktober in Oudtshoorn met Spoegwolf, Tashay en Noemwoord.
3: SFM, die gunsteling van die streek.

Tyd vir jou vars gedagte vir die dag. Hierdie een uit die pen van Anthony D'Angelo, wat gesê het, waar jy ook al gaan, ongeag die weer, bring altyd jou eie sonskyn saam.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die ANC sê hy het nie gevra vir 'n optrede teen Masemola nie. 'N Geel vlak 2 waarskuwings vir dele van Suid-Afrika uitgereik en Suid-Afrika se PPE verlang saam in Augustus.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ANC se parlementslid Kusela Diko sê die party het geen verdere optrede teen die geskorste nasionale polisiekommissaris-generaal Fanny Masemola aanbeveel nie. Diko het gepraat tydens beraadslagings oor die ADHOC-komitee oor politieke inmenging en kriminele infiltrasie in die strafregstelsel. Die ANC het voorgestel dat die verslag verklaar dat Masemola nie beweerde onwettige instruksies van die minister van polisie, Senzo Mkunu, betwis het om die politieke moorde taakspan te ontbind en misdaadintelligensieposte te vries nie. Diko beklemtoon dat beamtes onwettige uitvoerende instruksies moet weerstaan. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir hewige donderstorms in dele van Noordwes, Gauteng en Limpopo. Die storm sal na verwagting swaar stortreën, sterk winde en haal meebring, wat gelokaliseerde oorstromings en skade aan infrastruktuur kan veroorsaak. Skadelike winde kan ook in dele van die Oos-Kaap verwag word, insluitend Nelson Mandela Bay en Buffalo City. Die Weerdienste het 'n brandwaarskuwing vir dele van die Wes- en Noord-Kaap uitgereik. Die taxi-eienaar Josie Bagnoni sê die taxis wat betrokke is by die stop van busse op Molotoweg tussen Kwaggafontein en Pretoria is nie met sy vereniging geaffilieer nie. Sê Bagnoni het vandag voor die Madlanga-kommissie van ondersoek getuig. Hy het aan die kommissie gesê dat hy taxis wat met sy vereniging geaffilieer is aan hul voertuigregistrasienommers kan uitken.
2: So the Mpumalanga registration tells you that they are not affiliated.
3: Correct.
2: What registrations do your taxis have?
3: Mine personally.
2: Well, in associations that are affiliated with you.
3: No, I can tell when I see.
2: Well, I'm asking a different question. What registrations do they have?
3: There are lodge in Mpopo, you find GP, you find Northwest.
2: None in Mpumalanga.
3: We do have, but far, like your Nelspruit, for an example.
1: Suid-Afrikaanse produsenteprysinflasie of PPI het in Augustus verlangsaam. Die PPI volg veranderinge in die pryse wat produsente vir goedere ontvang voordat dit verbruikers bereik. Statistiek Suid-Afrika sê die jaarlikse inflasie vir finale vervaardigde goedere het 5% beloop, 'n afname van 5,7% in Julie. Produsentepryse het in Augustus met 0,4% op 'n maand-tot-maand grondslag gedaal. Die jongste syfers dui daarop dat prysdruk op vervaardigingsvlak gedurende die maand afgeneem het. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,190.45 per fyn ons en Brent ru olie kos $97.84 per vat. Die rand verhandel teen R16.38 teen die Amerikaanse dollar, R18.60 teen die euro en R21.77 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $83,782.37. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
5: Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

golfers in our jersey. Op 'n woonstelbalkon sy's 'n backpacker sebies in die winter.

0: SFM weer.
1: Neem sommer die waarskuwing ter harte, dit is bloedig warm môre reg deur die streek. Mosselbaai 16:34, George 14:34, Knysna Uniondale 13:39, Oudtshoorn 13:40, Albertina en Stilbaai 14:41, Riversdale 15:42 en Plet begin op 17 en draai by 37.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus nie, ek wil wel jou herinner, hou jou oë asseblief op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag, hou jou spoed dop, vinnig ry, spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko, sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat lewens red en dis wet vir elke passasier in 'n voertuig. Respekteer ander padgebruikers, van fietsryers en voetgangers tot ander voertuigbestuurders, almal het die reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg of onder die invloed is nie. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus 064-008-1815. Dis WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: SFM, ons maak dit lekker.
2: Voel soos gister, toe ek nog kind was. Sampelle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor môre. Ons was superwys maar innig slim verlore. Nou die dag toe ek student was, naarstochtlik vastgeval tussen boom en bas. Ons was filosofies en romanties verlore. Ons was brandarm, maar altyd reg om te party tot morgen.

0: Daar is een of twee baie interessante ding wat op hierdie dag in die geskiedenis gebeur het. 1846 het die tandarts William Morton vir die eerste keer suksesvol eter as narkosemiddel gebruik om 'n tand te trek sonder dat die pasiënt pyn ervaar het. Dan 1882 in Appleton, Wisconsin het die wêreld se eerste sentrale hydroelektriese kragstasie begin werk. Dit het elektrisiteit aan twee fabrieke en 'n huis gelewer en dit was 'n vroeë bewys dat waterkrag op praktiese skaal elektrisiteit vir gewone gebruikers kon lewer. Dan was daar 1929 eksperimentele televisiediens in Brittanje het uitgesaai met John Logie Baird se stelsel en dit was primitief maar het die televisie era amptelik ingelei. En dan op hierdie dag in 1968 het Boeing sy splinternuwe 747 Jumbo Jet vir die eerste keer in die publiek vertoon. Die vliegtuig sou lugreise dramaties verander deur baie meer mense op een vlug oor lang afstande te kon vervoer.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou middag sport. Die Universiteit van Pretoria, Tuks, kom vrydag aand in die Varsity Soccer eindstryd by die Tuks Stadion teen die Tshwane Universiteit van Tegnologie TUT te staan. Tuk sal mik na 'n moontlike vierde titel, terwyl TUT daarna sal streef om 'n rekord vyfde titel in te palm. Dit is slegs die tweede keer dat die twee Tshwane mededingers mekaar in die eindstryd ontmoet sedert die kompetisie in 2013 begin het met Tuks wat die eerste twee toernooie gewen het, voordat TUT daarna die suksesvolste span in die kompetisie geword het. Tuks het 14 doele aan.
0: Dan was daar

0: Sport. Die Universiteit van Pretoria, Tuks, kom vrijdag aand in die Varsity Soccer eindstryd by die Tuks Stadion teen die Tshwane Universiteit van Tegnologie TUT te staan. Tuks sal mik na 'n moontlike vierde titel, terwyl TUT daarna sal streef om 'n rekord vyfde titel in te palm. Dit is slegs die tweede keer dat die twee Tshwane mededingers mekaar in die eindstryd ontmoet sedert die kompetisie in 2013 begin het met Tuks wat die eerste twee toernooie gewen het voordat TUT daarna die suksesvolste span in die kompetisie geword het. Tuks het 14 doele aangeteken en 6 afgestaan in 8 wedstryde vergeleke met TUT se 12 doele en 10 afgestaan, terwyl Tuks afrigter Nicholas Stoddard op soek is na sy eerste Varsity Soccer titel as hoofafrigter. Die voormalige Protea Palkiewagter Mark Boucher is aangestel as hoofafrigter van Emma Emirates voor die ILT 20 toernooi wat op 22 November in die VAE afskop. Boucher keer terug na die Emma konsessie nadat hy die Mumbai Indians in die IPL in 2023 en 2024 afgerig het en ook vir Emma New York in 2025 na die MLC titel gelei het. Die 49-jarige het voorheen die Proteas van 2019 tot 2022 afgerig en op uitstekende internationale loopbaan as speler teruggekyk waar hy in 147 toetswedstrijde, 295 eendagwedstrijde en 25 T20 internationale wedstrijde gespeel het voordat hy in 2012 uitgetree het. En voormalige snoeker wereldkampioen Graeme Dott is deur 'n Skotse hof tot 7 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is aan die seksuele aanranding van 2 laerskoolkinders. Die 49-jarige is verlede maand skuldig bevind aan 2 aanklagte van wellustige, onsedelike en onwelvoeglike gedrag teenoor 'n meisie en 'n seun tussen 1993 en 2010 nadat hy die aanklagte ontken het. Dott het die wereldkampioenskap in 2006 gewen deur Peter Ebden met 18-14 in die eindstryd te klop en was ook in 2004 en 2010 'n naaswenner. Die wêreldbeheerliggaam het hom verlede jaar geskors nadat die aanklagte bekend geword het en sy lidmaatskap permanent opgeskort nadat hy skuldig bevind is. En daarmee die einde van jou middagsport.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/

Dit is 'n bietjie sport geskiedenis. Cricket 30 September 2016 in Centurion in Suid-Afrika. Australië met 6 paaltjies geklop nadat Quinton de Kock 'n ongelooflike 178 vanuit 113 balle gemoker het. Dit is op daardie stadium die hoogste individuele ODI telling deur enige speler in 'n wedstryd in Suid-Afrika. Hy het 16 grenshoue en 11 sesse geslaan. Ek dink dit klink vir my na 'n decent dag op kantoor. Dan kyk ons op hierdie dag in 2011. Was 'n belangrike dag vir die Springbokke tydens die Rugby Wêreldbeker in Nieu-Seeland. Suid-Afrika het Samoa 13-5 geklop en hul veldtog met 4 oorwinnings, die pool veldtog met 4 oorwinnings afgesluit. Dan 30 September 2007, ook Wêreldbeker, Suid-Afrika het die VSA 64-15 geklop. Brian Abena het 2-3 gedruk, terwyl die Springbokke hul indrukwekkende veldtog in Frankryk voortgesit het. En dan op hierdie dag 2007, so bietjie Formule 1, het Lewis Hamilton die Japaneese Grand Prix by Fuji gewen in verskriklike na toestande. Het was 'n dramatiese wedren waarin sigbaarheid en bande 'n enorme rol gespeel het en Hamilton het die kampioenskap stryd 'n groot opstoot gegee. 104.1 SFM.

lekker tuindwergies met golwe. Ons kyk so 'n bietjie na popkultuurmomente. Een van Hollywood se mees legendariese figure op hierdie dag in 1955 is die 24-jarige James Dean in 'n motorongeluk in Kalifornië dood. Hy het op hy stadium net een van sy drie groot films, East of Eden, reeds op die silverdoek gehad. Sy dood het echter sy status as 'n kultus-ikoon of kulturele ikoon absoluut gesement. En dan op hierdie dag in 1960, die Flintstones het sy eerste episode op ABC uitgesaai. Dit was die eerste animasiereeks wat 'n gereelde primetime gleef in die VS aangekry het en het gewys dat animasie nie net vir kinders bedoel hoef te wees nie. Ja, ek meen, ek is daarom nou al so stikkie verby 16 en ek geniet nog steeds my animasie. 104.1 SF

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewe geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Hey, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed gevoel dag. SFM.
1: Nigendig punt 1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die ANC sê hy het nie gevra vir 'n optrede teen Masemola nie en 'n geel vlak 2 waarskuwing vir dele van Suid-Afrika uitgereik.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ANC se parlementslid Kusela Diko sê die party het geen verdere optrede teen die geskorste nasionale polisiekommissaris-generaal Fanny Masemola aanbeveel nie. Diko het gepraat tydens beraadslagings oor die ad hoc komitee oor politieke inmenging en kriminele infiltrasie in die strafregstelsel. Die ANC het voorgestel dat die verslag verklaar dat Masemola nie beweerde onwettige instruksies van die minister van polisie Senzo Mkunu betwis het om die politieke moorde taakspan te ontbind en misdaad intelligensieposte te vries nie. Diko beklemtoon dat beamtes onwettige uitvoerende instruksies moet weerstaan. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir hewige donderstorms in dele van Noordwes, Gauteng en Limpopo. Die storm sal na verwagting swaar stortreën, sterk winde en haal meebring, wat gelokaliseerde oorstromings en skade aan infrastruktuur kan veroorsaak. Skadelike winde kan ook in dele van die Oos-Kaap verwag word, insluitend Nelson Mandela Bay en Buffalo City. Die Weerdienst het 'n brandwaarskuwing vir dele van die Wes- en Noord-Kaap uitgereik. Die taxi-eienaar Josie Bagnoni sê die taxis wat betrokke is by die stop van busse op Molotoweg tussen Kwaggafontein en Pretoria is nie met sy vereniging geaffilieer nie. Sê Bagnoni het vandag voor die Madlanga kommissie van ondersoek getuig. Hy het aan die kommissie gesê dat hy taxis wat met sy vereniging geaffilieer is aan hul voertuigregistrasienommers kan uitken.
2: So the Mpumalanga registration tells you that they are not affiliated.
3: Correct.
2: What registrations do your taxis have?
3: Mine personally.
2: Well, in associations that are affiliated with you.
3: No, I can tell when I see.
2: Well, I'm asking a different question. What registrations do they have?
3: There are lodge in Mpopo, you find GP, you find Northwest.
2: None in Mpumalanga.
3: We do have, but far, like your Nelspruit, for an example.
1: Die getuienisleier advokaat Matthew Jaskelson het verder vir Joseph Bagnoni ook gekonfronteer oor 'n brief van Februarie 2025 van Taxi Choice wat aangebied het om Putco direk te koop. Die brief het getoon dat Taxi Choice Putco se oorblywende aandele as 'n lopende saak wou koop en busdienskontrakte met owerhede waar dit bedrywig is wou onderhandel. Sibagnoni het bevestig dat hy betrokke was by besprekings oor die voorgestelde verkryging. Hy het egter beklemtoon dat hy Putco as 'n gemeenskapsverteenwoordiger en namens die taxibedryf betrek het.
2: There were some in November 2023, as I understand it. Were those in your capacity as a community leader where you were representing the community, or were those in a more directly interested capacity where you were representing Santaco and Taxi Choice?
3: At home was representing community.
2: Sorry?
3: At home.
2: At home, at Centurion?
3: No. All I'm trying to say, with the message that I sent to Putco when I was talking to the president, that message on its own tells that I was representing the message of the taxi business people at home, community at home.
1: Suid-Afrikaanse produsentepryse inflasie of PPI het in Augustus verlangsaam. Die PPI volg veranderinge in die prys wat produsente vir goedere ontvang voordat dit verbruikers bereik. Statistieke Suid-Afrika sê die jaarlikse inflasie vir finale vervaardigde goedere het 5% beloop, 'n afname van 5,7% in Julie. Produsentepryse het in Augustus met 0,4% op 'n maand-tot-maand grondslag gedaal. Die jongste syfers dui daarop dat prysdruk op vervaardigingsvlak gedurende die maand afgeneem het. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,196.45 per fyn ons en Brent ruolie kos $98.49 gevat. Die rand verhandel teen R16.35 in die Amerikaanse dollar, R18.58 in die euro en R21.73 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,288.72. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Draai op die radio se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.

SFM weer. Nou, ons kyk weer vir Oulaas na môre se weer vooruitsigte vir die streek en sommer die staanspoor, daar is hitte waarskuwings reg deur die streek. Mosselbaai begin op 16, gaan na 34 grade Celsius en meestal sonnig. George, winderig in die oggend, verder sonnig, bloedig warm 14, 34. Knysna en Uniondale 13, 39, meestal sonnig, bloedig warm en 'n gevaarlike hitte waarskuwing. Daai gevaarlike hitte waarskuwing geld reg deur die bank van hier af, Oudtshoorn 13 op tot by 'n maksimum van 40, winderig in die oggend, verder heeldag sonnig. Albertina en Stilbaai 14, 41 en meestal sonnig. Riversdal 15, 42, meestal sonnig. En laastens Plet 17 op tot by maksimum van 37. Meestal sonnig, bloedig warm weer eens en soos ek gesê, daai laaste paar plekke in die streek, almal 'n gevaarlike hitte waarskuwing.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Dit is vakansieverkeer, so dit is maar woelig reg deur die streek, maar ek is nie bewus van enigiets wat ernstig problematies is nie. Een plek wat ek dalk potensieel vir jou kan uitlig is daar in George York straat en dit lyk vir my in die suidelike rigting en beweeg so 15 km per uur is die gemiddelde spoed. Nou dis nou daar vanaf die sirkel daar by Boedorp in George. Van daar af is dit, kan ek sien, so bietjie verstadig die verkeer daar. Reis van die streek tel ek nie enig iets op nie, maar want hou asseblief, te alle tye, alle persone in 'n voertuig moet te alle tye 'n veiligheidsgordel aan hê. As daar 'n veiligheidsgordel geïnstalleer is in 'n sitplek, moet daardie persoon dit dra. Dit is 'n wetlike vereiste. Asseblief hou ook by die spoedgrens. Moenie drink en bestuur nie en moenie toelaat dat jou selfoon of enigiets anders, maar veral selfone, die is daar WhatsApp en oproepe en daai klas van goed, moenie toelaat dat dit jou aandag van die pad aftrek nie.
0: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Die Universiteit van Pretoria, Tuks, kom vrijdag aand in die Varsity Soccer eindstryd by die Tuks Stadion teen die Tshwane Universiteit van Tegnologie TUT te staan. Tuks sal mik na 'n moontlike vierde titel, terwyl TUT daarna sal streef om 'n rekord vyfde titel in te palm. Dit is slegs die tweede keer dat die twee Tshwane mededingers mekaar in die eindstryd ontmoet sedert die kompetisie in 2013 begin het met Tuks wat die eerste twee toernooie gewen het voordat TUT daarna die suksesvolste span in die kompetisie geword het. Tuks het 14 doele aangeteken en 6 afgestaan in 8 wedstryde vergeleke met TUT se 12 doele en 10 afgestaan, terwyl Tuks afrigter Nicholas Stallard op soek is na sy eerste Varsity Soccer titel as hoofafrigter. Die voormalige Protea Palkiewagter Mark Boucher is aangestel as hoofafrigter van Emma Emirates voor die ILT 20 toernooi wat op 22 November in die VAE afskop. Boucher keer terug na die Emma konsessie nadat hy die Mumbai Indians in die IPL in 2023 en 2024 afgerig het en ook vir Emma New York in 2025 na die MLC titel gelei het. Die 49-jarige het voorheen die Proteas van 2019 tot 2022 afgerig en op uitstekende internationale loopbaan as speler teruggekyk waar hy in 147 toetswedstryde, 295 eendagwedstryde en 25 T20 internationale wedstryde gespeel het voordat hy in 2012 uitgetree het. En voormalige snoeker wereldkampioen Graeme Dott is deur 'n Skotse hof tot 7 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is aan die seksuele aanranding van 2 laerskoolkinders. Die 49-jarige is verlede maand skuldig bevind aan 2 aanklagte van wellustige, onsedelike en onwelvoeglike gedrag teenoor 'n meisie en 'n seun tussen 1993 en 2010 nadat hy die aanklagte ontken het. Dat het die wereldkampioenskap in 2006 gewen deur Peter Ebden met 18-14 in die eindstryd te klop en was ook in 2004 en 2010 een naaswenner. Die wereldbeheerliggaam het om verlede jaar geskors nadat die aanklagte bekend geword het en sy lidmaatskap permanent opgeskort nadat hy skuldig bevind is. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: 90.1 SFM.

0: Brain and Paper met Insomnia. Nee, ja, miskien verjaar jy, amper sê ek, miskien verslaap jy. Wel, dit ook, het klink vir my, ek is bezig om te verslaap, maar miskien verjaar jy vandag, en as jy doen, baie, baie geluk. Ek hoop jy die onvergeetlike, asembenewende, lekker dag gehad. Die hele verjaardag moet so paar groot name. Kom ons begin by die acteurs en actrices. Daar is Marion Cotillard, dan is daar Fran Drescher, the one and only, Jenna Elfman, ons het die absolute legend Monica Bellucci, dan is daar Kieran Culkin, en dan gaan ons aan naar die muziekvervaardiger T-Pain, en as jy onzeker is, dis die man wat vir ons die Sure Effect gegeet, die lekker effect wat jy in die liedjie Believe hoor, of die auto-tune effect. En dan, laaste maar definitief, nie die minste nie, die Formule 1 wonderkind Max Verstappen. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

Ivanro met anders. Tyd vir jou land na gedagte. Hierdie een kon ek nie vaststel wie dit oorspronklik gesê het nie, maar dit is so 'n diep wysheid. Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory.

Dis 'n lekker remix, Dottie en Eddie Guema remix van Dire Straits, Money for Nothing. Nee, op die noot tyd vir my om jou te groet, mag jy jou heerlijke hand, jy is op die pad, as asjeblief ry veilig, kom veilig by jou bestemming aan, maak seker jou voertuig en vaartuig se hoofligte is aangeskakel, en dan tot morgen, groetnis.

0: voor dit met 'n lipstick liefde. Is bietjie goed daarin met in jou atmosfeer.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Elvis is seën met die trane rol soos wyn. En nou onthou van 7 uur af gaan die sinnelose inligting vloei soos wyn. Ek praat van verskeie feite oor verskeie onderwerpe, soos jy wil weet waar ons alles gaan praat vandag, bly ingeskakel net na 7, waar ek kan jou nou al sê, ons kan slankie die wynbottel oopmaak. Dit is verskeie feite oor verskeie onderwerpe, ons tydkapsule segment waar ons terugreis in tyd en ons begin vanavond op die 28ste Mei 2025. Soos jy wil weet wat toe gebeur het, skakel in net na 7.
1: 24/7 SFM.

0: So hier is 'n bietjie verfrissende feit. Op die 11de Julie 2025, dit verfrissend soos vir alles wat so warm is, 'n nuwe Guinness World Record was set in Tijuana, Mexico for the largest margarita ever. With a volume of, luister bietjie, so 34,419 liter. Dis hoe groot die kelkie was. So dis 'n wêreldrekord margarita van 34,419 liter. Ek dink dit kan nogal baie verfrissend wees op hierdie warm somersdae.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

SFM, betowerende klanke.

0: En so het dit tyd geword vir my om te groet so vir my koorie. Vir ons gesels weer môre aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig. Wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Sterkte vir alles wat die dag van môre mag inhou. Mag dit 'n goeie dag wees. Mag dit 'n geseënde dag wees en die heel belangrikste, mag dit 'n lekker dag wees. En as jy op vakansie is, hoop jy geniet jou vakansie. As jy nie op vakansie is nie, hoop jy geniet nie jou vakansie nie en jy geniet jou werk. Dit is mos maar wat verantwoordelike mense doen. Maar gelukkig werk ons in een van die mooiste dorpe in die streek. Wel, ons werk in een van die mooiste areas in die land. En ek praat nou van die tuinroete. Maar tot dan toe. En gesels weer later. Tot ziens. Lekker aand.
1: Jou streekstasie is FM.

jy maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne was. En ek hou van wie jy is, en ek hou van hoe jy dink, ek lief die glinsterende.

Als mooi as jy kwaad is, jou wange word so rooi. As jy my laat probeer verstaan, vir jou is dit belangrik dat ek jou hart reg sal hoor.

laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, hoor, dit breek my hart.

0: acuerdo.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.
1: As Levi jeans, jou sofa so, en die cowboy boots, 'n comfort trou, hier's ek nou.

Johannesburg wêreldstad, is al die hoed in Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde op, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stad sy ritme val. Op soek na melk en jinnen, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

vryna oop. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wyses deel, word daar nog 'n kaart gespeel, lank al een te veel. Bou mure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die strate, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef,

gemaakt, jou plannen het nou opgeraakt, jou beker leeg gemaakt. Ja, jy stap in die straat, hou maar, spore wat jy achterlaat,

Stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef. Hoe lang moet die mense wag voor 'n man in 'n pak 'n plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, ou man, jou deure alles toegemaak. Jou planne het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jy stap in die straat, ou man, die spore wat jy achterlaat,

And God said, let there be light.